0: dashura më qoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
1: Okej. Shpirt, jam në tualet dhe s'po di

disa probleme që t'i japësh makinës. Të gjithë ata që japin makinës më nga dalë se unë, janë budallë. Ata që japin më shpejt se unë, janë manjak. Club FM, Club Radio.

Detin e dua shumë, sidomos natë, sepse t'jep muzikë njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Klab FM, kapem bregun e detit.

Nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

Now your lips are so cold.

Unë e di që alkoli nuk është zgjidhja, për cili është problemi. Club FM, lëre alkolin ka për radh.

0: dje, hapa email të ri. Kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha?
1: Për e burbarda plus 7 xhuxhet, 8 karaktere.
0: Club FM, Kape Radio.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha. Kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen kape radion.

0: Club FM. We play your favorite music.
1: Truri është organi përsosur, ai fillon të punojë që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon derisa mbërrin në zyrë. Club FM. Baje truri në pun.

0: Për ku kështu ka shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Për ti më sutal, për ku kështu ka shpejti, po të pysu?
1: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka shpejti?
1: Për ku kështu?
2: Bolse për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në Jug, nga Lindja në Perëndim. Mirëmëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në Përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të mbajmë syçkat hapur gjatë gjithë kohës, mos na mundi pra kjo ora e hershme që jemi çdo ditë bashkë. Dua të përshëndes gjithë

Para që na ndiqin nga ana e zbotës që na ndiqin nëpërmjet Club FM Pikal, është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por dhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore dhe Club Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm pra, sepse të gjashta këto radio ju mund t'i ndiqni edhe në aplikacionin e Club FM. Nëse s'e keni shkarkuar akoma, bëjni më njëherë tani. Shkruani Radio Club FM si në Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe ka që thjesht të gjitha me fare pak internet. Ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg, jeni afër. Nuk ka rëndësi, rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, Rudina na ka shkruar dhe thotë mirëmëngjes Andit dhe dëgjuesve të përku kështu, një ditë të bukur ju uroj të gjithëve. Të përshëndes Rudina dhe një ditë sa më të lezetshme. Ndërkohë na ka shkruar Baçi dhe thotë mirëmëngjes Andi, përshëndetje Baçi, të përshëndet ty dhe të gjithë dëgjuesit e Club FM, ju uroj një ditë sa më të bukur për të gjithë. Të përshëndes Baçi dhe një ditë sa më të mbar. Mirë, ne do ta nisim më një herë me Travis, me Alive, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me librat. Sot do të flasim për librat. Cili është libri më i bukur që keni lexuar në jetën tuaj? Libri juaj i preferuar, pra. 0-6-9-20-7-10-22. Do flasim për librat. Cili është libri juaj i preferuar? Libri më i bukur që keni lexuar ndonjëherë? 069 20 70 222. E thash edhe herë, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë ne do të dëgjojmë një herë Guns N' Roses me Sweet Child of Mine.

0: ndërkohë ne do të flasim në këto momente për një ngjarje që ka ndodhur në një qytet në Poloni, më duket se në Varshavë, po në Varshavë. Nga zgjoja është kapur me kamera ku dy derra të egër janë po vraponin me vrap, do të mes të qytetit po iknin me vrap se dikush po i ndiqte dhe kamera kapi kamerat e sigurisht kapi që ishte një robot nga këto robotët njerës që po i ture me vrap këtyre dy derrave të egër. Edhe ishte kështu si tu kesh si pak si fani, pak si gallat, pak si kështu kjo gjëja. Por në fakt çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që në Varshavë, në më saktë në Poloni, nuk është se i kanë më në kontroll to kafshët e egra dhe e kanë zgjidhur me robot këtë punë. Mi pas pak do të themi këto derrat në Varshavë se do e zgjasim pak ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, jam di orën e ditë sa më të mbar.
0: Ditë mbar edhe për ty Sonila, si e? Mirë,
1: faleminderit. Po ti?
0: Mirë, si dukesh sot?
1: Mirë, mirë.
0: Okej, okay, mirë, nga zëri duke është mirë, nuk ke pasur vështirësi me ngritjen nga gjumi, flas.
1: Jo, po, më ka kthyer nga 2-3 ditë jam zgjohem për shkak
0: të kamerës. E po mirë. Sonila, pyetja për sot ka të bëjë me librat. Cili është libri që të pëlqen më shumë, libri që ke lexuar që e ke si librin e dashur?
1: O, unë tani së fundmi kam njohur një autor librash i cili ka emrin Viktor Tsanosinaj, është nga Durrësi, është shumë poet edhe shkrimtar shumë i mirë, kam lexuar librat e tij së fundmi.
0: Mm-hmm.
1: Edhe i them të gjithëve që është një autor shumë i mirë librash, e tamini sa më shumë më të librash që boton ai.
0: Si e kishte edhe një herë, të lutem?
1: Viktor Tsanosinaj.
0: Thano edhe një herë? Thano
1: Viktor
0: Tsanosinaj.
1: Po, pritë të shikoj aty këtë certifikata që kam marrë. Tsanosinaj. Po,
0: okay. Okej. Okay. Po ke ndonjë roman konkret në një gjë, domethënë që çfarë të ka pëlqyer te ky?
1: Po, më ka pëlqyer sepse kishte shkruar për dating, a më kupton?
0: Po.
1: Edhe disa gjëra të tjera, më thënë që ishte frymëzuar nga natyra, nga to, për shumë për çdo gjë, plus që kishte bërë edhe disa tregime të tjera, kishte them edhe poezi edhe.
0: E kuptova. Mirë. Mirë, Sonila, të përshëndes, uroj një ditë mbar dhe kënaqësi që folëm.
1: Faleminderit.
0: Do dëgjojmë. Ciao, faleminderit. Ciao. Mirë, dhe kthehemi te derrat e Polonisë, pra, te derrat e Varshavës. Dhe kështu, por ishte hapur një problem, pasur probleme e kohët e fundit në Varshavë që nuk dini si të menaxhonin pra këto derrat e egër që rrotulloheshin nëpër qytet dhe e vetmja mënyrë kishte qenë robotët. Robotët pra i pas kanë futur në proces këta që mund t'i zgjidhin gjëra, probleme dhe ne foltu për ditë duke diskutuar që jo, nda mbytën, do na pushtojnë robotët, do na marrin punët e kështu. Këta tani pas kanë filluar procesin. Në Poloni pas kanë nisur. E të mërshme, nuk e di si do shkojë kjo puna, por gjithsesi, domethënë, ore, punë mbarë mund t'i themi këtyre të Polonisë me këtë proces që kanë nisur me robotët. Nëse gjithsesi ne do dëgjojmë Cardigans, My Favorite Game.

0: shkues kur flevon. E urren veten në mëngjes. Më mirë futja gjumit deri në drek. Last night I was dreaming, so in Texas girl I could feel you. Club FM, Kape Radio. Get up in the
1: morning. Rikthemi në studio dhe do lexojmë një dy mesazhe që na kanë ardhur. Atëherë Rudina thot, për temën do thoja Andi, kam lexuar por jo shumë. Libri që më ka ngelur në mendje ka qenë Dhimbja e dritës. S'po tregoj për çfarë flet, se është e dhimbshme. Okay. Dhimbja e dritës kujt është? Kush e ka shkruar? Kush është autor? Rudina. Ndërkohë Turi Divjak na shkruan dhe thotë, mirëmëngjes Andi, uroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përkushtu. Kushtu ku ndodhë që ndodhen. S'na ka dalë gjumi ta mama ashtu siç duhet. Përshëndes Tur, një ditë të mbar të kesh. Ndërkohë një numër me 780 në fund na shkruan dhe thotë, mirëmëngjes Andi, libri që ka lënë gjurm tek unë është Vitet e iluzioneve i Cronin, Archibald Cronin. Fantastik për mua, thotë. Okay. Vazhdoni na shkruani për gjithë ju që apo keni hapur radio në këto momente. Pyetja për sot ka të bëjë, cili është libri juaj i preferuar? Na shkruani ose na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal 069 20 70 222. Alma Elbasan na shkruan thotë, Andi mirëmëngjes, një ditë të mbar kam lexuar shumë libra, por javën e parë që isha me pushime mora një libër e lexova dhe nuk e ndjeja ditën fare. Që ikte aq shpejt, më bëri shumë mirë që e lexova dhe telefoni nuk e mbajta fare, se kisha mendjen te libri, doja ta mbaroja. Kalofsh bukur sot, po s'na e the titullin, Alma, dakord? Dakord, libri që përpive, po cili titull ishte, për cili libër bëhet fjalë? Mirë, do dëgjojmë Andos, Besoja, kthehemi pas pak.

0: Besoja nga Andos, besoja në ty, fjala më e përdorur e të mërshme, ku ka më sot besim, po nejse. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mëngjesi, mëngjesi.
0: Si kaluat?
1: Po mirë, ja duke vajtë për në punë.
0: Për në punë, për ku kështu, për ku konkretisht, ku e ke punën, e ke largë, e ke afër?
1: E kam largë, tira në lushën për ditë.
0: O, për ditë edhe për ditë që kthesh, ha? Për ditë?
1: Po, normal.
0: O, e sa të shkonë çdo ditë rrugë?
1: Me shber rutinës, me përshqipje, ke prashqish nuk e sigur, ja, e kam këtu afër.
0: E, guptaj, okej, okay. Ja përshkëm për të pi i kafe. Për shumë mirë, më bëtë qef. Vjerëzishme është ndjesh mirë me punën, pa, pjesa tjetër.
1: Okay.
0: E të gjove pyetjen, po?
1: Po, kam qënë 14 vjetë, kër kam lezua libën për e pa, libën ndaluar, Lullet e Mollës.
0: Okej.
1: Roman të shurje ishte.
0: Mhm.
1: Dhe sa nga libën shqiptar, në moshën që kam lezuar, që kur tisha më djarë, ta kisë të milin.
0: Si kur tisha?
1: Djal,
0: po, e di. Po Lullet e Mollës e ke parë edhe film?
1: Jo, film se kam parë.
0: Se ke parë?
1: Jo.
0: O, realizim. Është realizim shumë i bukur i vite. Po fal.
1: Sa citoj një tani aty Dipri?
0: Po, patjetër.
1: Mashkulli që mburret me aventurat e veta, tu e than, që ka mashtruar një femër, është kafsh pashisa pa më të vogël rrezë hyjnore.
0: Ah, shumë e bukur. Shumë.
1: Kjo citat, kjo të njëm nga ngellu fisim, se sot jam 55 vjetë, kjo është më moshën 14 vjeçare.
0: Kjo ishte tek cili libër edhe njerë?
1: A kishtë mili.
0: Oke, okay, e kuptova. Po kusht ka ngellur, kë ke në vënd parë prapë, se i the dy, po kë ke si më kryesoren?
1: Lullet e Mollës,
0: okay. Mirë. Të përshëndes, kënaqësi që folëm. Edhe të uroj një ditë bare, me krah tjetër në punë.
1: Kënaqësi.
0: Çao. Ndërkohë, Rudina na shkruan dhe thotë se mbaj mend Andi, kam shumë vjet që e kam lexuar për titullin e librit. Okej. Okay. Pa problem. Ndërkohë, Alma Elbasana ka sjell foton e librit dhe thotë Merr yll nga Viktor Çonosinaj. Okej. Okay. Se pas kam nuk e, është i ditëve të sotme si histori, Alma? Se pas kam parë ndonjëherë. Gjithsesi, mirë, vazhdoni na shkruani për gjithë ju që sapo keni hapur radion dhe po na dëgjoni dhe po pyesni veten se për çfarë po flasim për librin më të bukur që keni lexuar ndonjëherë, që ju ka mbetur mendja, që e dini edhe sot e kësaj dite e dini përmendesh që ju vijnë në mendje imazhet e librit, që edhe pse mund ta keni lexuar 20 apo 30 vite më përpara. 069 20 70 222 është numri i telefonit, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Alma na shkruan dhe thot jo, Andi është i vitit 95-96. Okej, e kuptoj. Jo, nuk e kam hasur, nuk e kam hasur ndonjëherë. Ndërkohë do flasim tani për një qytet të Hollandës, quhet Naarden. Si Naardeni që pim, Naardeni që bëhet nga kumbullat, me sa e di unë, që bëhet kështu si Naarden, nuk di si ta them, ka zona e Devollit, zona e Korçës. Ashtu e pasë ka emrin dhe ky qyteti. Është një qytet i jashtëzakonshëm, po ma gjep së gjithë vizitore që shkojnë në Holland. Me pamje mahnitse nga droni duket qyteti Naardenit, një nga qytetet historike më të ruajtura në Holland, me muret e saj në form ylli dhe sistemin e hendeqeve, duke ruajtur kryesisht strukturën e saj originale nga shekulli 17 deri në ditët e sotme. Qyteti është ndër qytetet më të shquara, të fortifikuara të Evropës. Pamjet i jashtëzakonshme, po shikoj video nga lart, struktura. Do të thënë, nuk e di, unë çuditem si nuk kanë bërë këtu ndonjë pallat mu aty në mes, që t'ja vinin edhe atë metrin katror, nuk e di, 5.000 euro, 6.000 euro, pa tjetër, me atë lloj qyteti që qenga, me këto resurse që paska, po jo, 5.000, 6.000 janë pak. Dhe e bukura është që direkt jashtë mureve fillon një qytet i madh me shumë banime, me sigurisht çdo gjë sipas rregullave, me struktura të jashtëzakonshme, por ama aty brenda nuk ka lëvizur asgjë, siç ka qenë në shekullin 17, dhe me ujëra vërtetë, me shumë i bukur. Do ta mbaj mend të Naarden sepse e kam shumë qejf për ta fiksuar si emër, se ja ta shkoj mendja për Naarden tani. Pa, shumë qejf. Ku ta gjejmë Naardenin tani? Është ora 5:32 minuta.

0: Та дит, когот кумбиробан дисним стампат гуая. Kampion ishte një palë pantalona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. A i ishte më originali. Këtë po përpiqesh e mbrëm të tregoja djalit, po më kotë nuk kupton të asë një që...
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, Kape Radion.
1: Movies, color TV.
2: 069-2070-222 është numri i telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëjë me librat. Cili është libri më i bukur që keni lexuar ndonjëherë? Pra, libri juaj i preferuar. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do flasim pak për një tip, një Argentinas, ai mendohet që të jetë 128 vjeç dhe ka dalë duke thënë që unë jam Hitleri dhe kam 70 vjetë që fshihem në Argentinë nga që mësulmonin e kështu edhe vazhdojnë këtë që të ruaj të idenë. Në fakt, është folur jashtë zakonisht shumë pra që Hitleri bëri gjoja si kur e vranë ose si kur vrau veten në 45-ën, se në fakt është fshehur në Argentinë, këto kanë qenë fjallët gjithmonë. Por nuk e di ma është ky. Nuk e di ma është ky. Ngjan pak, okay. Edhe ky ka përfituar nga kjo gjë që ngjan pak, por hajde ta marrim vesh ne. A është ky apo s'është ky? A duhet të nuk di. Por gjithsesi ky e thot me zot lart të gjë që un jam Hitleri thot. Në fakt mos ka dalë kohët e fundit sepse shumë veta kam dëgjuar duke thënë "Ah Hitler, ço, ah Hitler." Do të thënë është thënë kjo shpreha kështu sigurisht nëpër rrugica, jo në mënyrë zyrtare sa askurse kërkon në mënyrë zyrtare. Por kështu si ka shkuar bota, kështu si ka shkuar Europa. Ka marr pak kot të vërtetën. Ka marr pak kot, nuk e di pse po e kërkojnë, nuk e di. Po gjithsesi një arsye duhet ta kenë. Do të dëgjojmë në këto momente, po para se të kalojmë aty, do lexojmë mesazhin e ka ardhur nga Redi nga Pisa, që thotë doli Berisha nga Spaku, tha një fjalë me zën Meraku, para mediave ka thënë se Belinda është shtatzën. Populli thotë kjo s'ndodh kurrë se Belinda nuk ka burr, thotë Redi, e ka lidhur me historinë, pra të historinë që po dalin këto momentet e fundit, lloj-lloj çudirash. Po në fund fare pse po na duhet ne kjo pjesa që a është shtatzën apo ka burr Belinda? Ne duhet të shkojë drejtësia në vend, kaq. Kjo pjesa tjetër s'është se na intereson edhe aq shumë. Ne do të gjojmë në këto momente Uria Hip me Free Me dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down.
3: Do të lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Turi Divjak që thot: "Andi, kam lexuar shumë libra që në 8 vjeçare, deri tani libri që më ka ngelur në mendje është Të humbur në oqean, aventurë, nuk më kujtohet autori, por më duket se është Jules Verne. Tani po lexoj një poezi të një miku tim, Vatsina, mes lotësh, poezi thot." Turi, okay, Të humburit e po e shikoja në, është Mine Read, Të humburit në oqean. Besoj se kjo duhet jetë. Tur. Ndërko, një tip hipën në avion, kishte zën atë vendin e avionit, vendin brenda pra, sediljen, edhe duke e gjetur ku jam unë, jam rreshti i tretë nga dritarja ku diun, edhe shkoj të ullet sa ty dhe i thot, por pare se të ullet e sedilja e ti ishte një person për para. I thot, më falj, zëtërin falj, është i dirë që më të kalu pak se është vëndi i maja ndej. Po, tha kjo dhe kjo këthen kokën, që të shohi pa veten që ishte ullur të sedilja për para. Dhe geli dhe a i tjetër, geli dhe vetja e ti, geli këshu i habitur. Shikoj njëri, shikoj vetja veten dhe u çuditën. Ishte një identik, një sozi, një nuk di si ta them, ishin si dy pika uji, po me të njëjtën mjekër, ishin edhe pak kështu si kuqalosh, me të njëjtën formë mjekre, me të njëjtën madhësi flokësh, por si kur e kishin nxjerr njëri tjetrin nga hunda, kështu dukeshin. E çuditshme dhe kanë dalë edhe në foto. Me njëherë duke pyetur, ore, gaje ti, po, mami jot ku ka qenë, po, babi jot ku ka qenë, dhe filluan duke bërë të pyetjet me shaka, por s'kishin lidhje fare, njëri ishte në kin, tjetër as nuk, por janë këto që themi ne, i kemi 7 sozi, të njëse 7 personat në gjashëm në bot, ky e gjeti njërin, tani i kanë betur vetëm 6 të tjerë, jo, si i bjetë është, janë 7 gjithseja, po kam 7 si unë, gjithsesi. Ky e bëri gjysmën ose hapin e parë, tani i kam mbetur edhe disa të tjerë. Nes, unë paktën për vete, nuk kam gjetur asnjë deri tani. Jam tmerrsisht mbrapa në këtë fushën e gjetjes së sozive.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do të një sekond. Atëherë Duri Divja ka sjell një poezi. A mendon mund ta lexojmë direkt tani thua këtë poezin? Po ja, një sekond që ta bëj gati edhe një moment. Mos hap. Një sekond. Besoj se u bë gati. Prit. Okej. Po e nisim kështu. Po e nisim që të kemi edhe muzikën e duhur në sfond, se kështu në sfond si i thon se kështu nuk mund të lexohet. Ah, sa bukur. Prit. Atëherë. Tradhtia. Zemra ime nuk e pranon dot tradhtin, sepse të deshi me çdo rraje dhe çdo copë dashurie të fali pa frikë. Të besova pa dyshim, si nata që pret dritën e parë. Por busjeshja jote e ëmbël fshite gënjeshtra dhe hije të ftohta. Të fala ëndrat e mia, të fala çdo shpresë që mbaja brenda. Por pas fjalëve të tua të buta, fshije një e vërtet që më thyen. Sot zemra ime hesht, por plagët flasin nga dal, sepse dashuria e vërtet nuk di të tradhtoj. Kjo ishte pra poezia e një sekond, me slotve, okay, Vathsina. Mirë, të përshëndes Tur, të falenderoj për poezinë që solle, ndërkohë do kaloj me një herë, do të dëgjoj Muse me Starlight, këthemi pas pak.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do flasim pak për një histori shumë interesante të një burri që në 2012 në fakt ka ndodhur kjo. Kishte mbetur kishte të dashurën e tij, kishte mbetur në një vend, si më thon, kishte vajtur për ski. Dhe ajo duhet kthehej të martën. Dhe ajo thot, ja do nisem, si më thon, duhet të kthehem në këtë marrë. Prit ky se po kthehet hiç, s'kishte asnjë lloj informacioni. Merte telefonu, shkëputën linjat, nuk dinte me çfarë autobusi do vinte apo me çfarë treni, ku e merte avionin, ku e merte, dhe kishte një lloj mos funksionimi të kësaj pjesës së udhëtimeve që i iku truri fare. E bëri aq shumë u mërzit, aq shumë u stresua atë ditë saqë e detyroi të linte punën që kishte, biznesin që kishte, duke ditë çfarë pune bënte në atë moment, dhe arriti të krijojë një kompani për për si bie, për të ndjekjen e avionëve, trenave. Domethënë, nëse ti do të dish që të ku është një i dashur i yt, ti merr numrin e avionit ose të trenit dhe hyn nëpërmjet internetit dhe nëpërmjet GPS-it, a nuk e di se si gjehet, por të thot në çfarë vendi është, me çfarë shpejtësie po ecën, kur vjen, për sa orë shkon nga një vend në një vend tjetër, dhe ti ke informacione të sakta për pjesë, domethënë në pjesën e udhëtimeve, për këto objektet ose për shembull për autobuzat ose për trenat e sakta, pra për ku janë e kus janë. Dhe këtë e bëri për dashurinë e jetës së vet. Ai sot është i martuar në fakt me këtë zonjën, pra, që me këtë që u shqetësua në atë kohë. U shqetësua dhe bëri, arriti që të bëj një gjë të jashtëzakonshme, arriti të shpik një gjë të papar fare. Në fakt un kam përshtypjen që të gjithë e kemi përdorur këtë gjë. Ai ka përdorur për ta ndërtuar këtë lloj aplikacioni, ka përdorur edhe AI-n, pra, për të arritur që të ndjehë informacionet e sakta. Dhe ka shpikur këtë. Bravo i qoftë, tani nuk e di, a fiton para? Po besoj se duhet fitoj, se normalisht futen nga gjithë bota aty, patjetër që një klikim, një gjë kështu, quhet sikur po bën një servis.

0: kalendarit.
1: Ora 6.
2: Për ku kështu ka shpejti?
3: Për ku kështu, shef?
2: Por ti mos u tall. Për ku kështu ka shpejt po të pyes?
3: Seriozisht e kam, shef. Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
2: Orti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për ku kështu ka shpejt?
3: Për ku kështu?
4: Bolse për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
5: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me librat. Cili është libri juaj i preferuar, libri që më i bukur që keni lexuar ndonjëherë? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë do të flasim pak për një, është fakt një problem shumë i madh, ka qenë gjithmonë fakt në çfarëdo lloj brezi. Këto rreziqet që janë kur të rinj dalin në për klabe, në për pabe, dhe është ky rreziku që në këto pijet e hapura mund të futet në një lloj droge, kur dikush ka një qëllim të mbrapsht, pra si i thonë, zakonisht është tek femrat. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që dy vajza, dy shoqe, kanë arritur të zbulojnë, të shpikin një lloj, nuk e di si mund ta quajmë, një detektor mund të quhet, është si tip, ajo është si tip, duke sikur është pip, dhe ti e fut tek pija, domethënë nëse ti shkon në një klub, por ose nuk e di, një pije të hapur, një koktejl, të vjen koktejli, ikën kamarieri dhe ti e fut atë, dhe aty është një kështu si e bardh tek detektori. Nëse ajo merr ngjyrë, do të thotë që aty brenda ka një lloj droge, domethënë është futur një lloj droge. Dhe ti ke mundësin pra për t'u shmangur kësaj gjëje, sepse sa e sa histori ka ndodhur që i kanë futur edhe këtu në Shqipëri shpeshherë, madje edhe meshkujt i kanë pasugjeruar prindërit, që i thoshin shiko mos pini se nuk i dihet çfarë mund të fusin në përpije, në për këto pije të hapur, asnjëherë nuk i dihet, do të thonë kanë qenë këto këshillat e vazhdueshme të prindërve tan. Por në përgjithësi ka ndodhur që i kanë futur brenda pijeve, pra të femrave, i kanë hedhur kështu lloj drogash dhe i kanë çuar pra në histori të pakëndshme, histori të tmerrshme. Kështu që këto vajzat kanë bërë këtë gjë, unë uroj që ta sjellin sa më shpejt këtë shpikën që kanë bërë këto dy vajzat në Shqipëri, pse jo që ti përdorin edhe këtu pra për të ruajtur të gjitha vajzat dhe djemt që dalin për këto klabe nate. Të ruajnë veten, duhet të jesh gjithkohë vigjilent se asnjëherë nuk i dihet me këtë lloj shoqërie që na rrethon.

U zgjidh dhe çështja e punës, një çështje e fakt që e diskutojmë shpeshherë, jo ka punë, s'ka punë, po ka punë, po s'ka letra, jo letra ka punë, po shko atje, shko atje. Dhe është një vend jashtëzakonshëm në Norvegji, një vend vendi ideal, mund ta themi, sepse është i vetmi vend në botë që njerëzit mund të shkojnë të punojnë, po pa treguar viza, nuk ka rëndësi nga çfarë shteti je. Nuk ka rëndësi çfarë pasaporte ke, nuk ka rëndësi, ka puna. E ti e bën këtë punën, e bëj. Miropafshim, kaq këtu fillon, këtu mbaron, nuk ka problem fare kjo pjesa tjetër. Dhe është quhet Svalbard në Norvegji. Jo, është vetëm një vend pra, kur ti hyn aty nuk të kërkojnë pasaportë. Vetëm të thonë, shiko, duhet të marrë kjo arka e këtyre peshqve dhe duhet kaloj nga këtu aty. E bën dot, ti shkon e provon, qoftë se mban dot, miropafshim, hec, vjen tjetri. Dhe kështu pra, domethënë, mendoj që ky vendi mund të zgjidhë shumë punë. Mund të zgjidhë shumë punë për shumë njerëz, pra që kanë nevojë për punë, por që nuk kanë një dokumenta, kanë mungesë dokumentash, sepse kur iku këtu aty e kishte shënuar kështu, nga këto muhabetet kështu. Në këtë pra, në Svalbard, në Norvegji, nuk duan t'ja dinë fare nga erdhe, pse erdhe, si erdhe, pse s'erdhe, çfarë ngjyre ke, çfarë nacionaliteti ke, çfarë gjuhë flet. Të gjitha këto gjëra janë të parëndësishme në këtë vend.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu?
2: Rikthehemi në studio dhe sot do të luhet, ka shumë ndeshje në fakt, por janë ndeshjet të vazhdojnë ato pjesa e kualifikuese për Champions League-ën, pra për fazën e grupeve. Ka shumë ndeshje interesante, që nga Sparta e Pragës me Lyon për shembull, Olympiakos me NEK Nijmegen, Union Gilois me Bodø Glimt. Këto janë që duken kështu si çiksi më interesante, por sot në orën 21 në dark do të kemi super ndeshjen e atëre Shamrock Rovers me Egnatian. Është ndeshja e fundit pra për kualifikueset e Europa Ligës që Egnatia, nëse kalon dhe këtë ndeshje, të hyjë tek faza e grupeve. Le të shpresojmë pra që të shkojë ndeshja sa më mirë, të shkojnë gjërat mirë Egnatias, edhe pse jo të kemi një ekip në Europa League që ta ndjeki me dëshirë të madhe, me qejf të madh. Mirë, ne do të duke i uruar pra suksese Ignatias, mund të na jepni edhe ndonjë rezultat sot. Sot është ndeshja që e ka jashtë fushës së vet dhe pas një javë do jetë këtu në Shqipëri. Ndërkohë ne do të dëgjojmë Sam Fender me Tyrants dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Poča tere si. Mirëqenia i ku kot po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrrës. Club FM Kappa Radio.
1: Cili është libri juaj i preferuar, pra libri më i bukur që keni lexuar ndonjëherë? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë është ora 6:18 minuta, jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Un jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. E kemi nisur udhëtimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë, në fakt, nga hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë do flasim pak për shpeshherë diskutojmë, ankohemi, pleqërojmë me miqtan për që kur kalon një farë moshe, fillojnë vdekja e qelizave. Edhe është e tmerrshme kur e dëgjon edhe kur e fillon, vdiqën qelizat, po, do të them, më shumë vdesin qeliza se si më thën, se lindin qeliza. Tmerr i madh dhe të kap frika kur bësh pjesë e këtyre diskutimeve, muhabeteve, bobo, thua ika, aq ishte, aq e pati. Por, një histori shumë interesante, shkencëtarët kanë dalë në një përfundim të jashtëzakonshëm që njeriu ka nevojë për 2 orë në ditë të pleqërojë me veten, të vegjetojë, të bëhet të thjesht të rri, të ulet diku, mundësisht të ketë edhe ndonjë pamje të bukur përpara, edhe të mendojë. Të mendoj, kalon një orë, mendo, op 2 orë, mendo, dhe nëse ti e bën çdo ditë të gjë, si pas tyre shkencëtarve, zhvillohet pra, atëre do të, në lindin qeliza të reja në zonën e hipokampusit, që i bie që është zona, pra në këtë zonë janë të vendosura memoria e mësuara dhe emocionet. Dhe nëse ti pra rrin që qëndron 2 orë në ditë në heshtje totale, pa diskutuar me asnjëri, pa i futur streset e ditës që duhet shkoj këtu vrap tu, nuk e di, do të thënë, nuk e di, çdo ditë e më shumë me njerëzit që takoj janë me vrap gjithkohon, saqë kam filluar të mendoj, ore, po pse vraponi? Pse ku do se në këtë lloj ritmi, ore, shkon deri në plasje zemre, domethënë, e tmerrshme, domethënë. Si të del koha të mendosh, si të del koha që ta perceptosh të gjë që të ndodh. Kështu që ju asigjeroj, unë do mundohem 1-2 orësh vështirë ta gjej në ditën time, po do mundohem që ta bëj këtë gjë që gjatë ditës të gjej një moment të ulem diku e të kthjellohem, të mendoj, të marr kohë për veten. Altini na shkruan thot: "Ando, mirëmëngjes vllat, përshëndes Altin edhe pushimet mbara." Edhe uroj t'ja kalosh sa më bukur bashkë me familjen tënde, të qetësohesh, të marrësh edhe ato energjitë e humbura gjatë vitit.

0: Rikthehemi, në studio dhe na shkruan Altini dhe thot: "Rof Shandi, këtu kam komshi atë deputetën Albana Vokshi, i thash ti miku tim, edhe këtu duhet i shikojmë këta." Okej. Okay. Skeçi von Altin da da da shoqëroi, na janë ngjitur këmbë këmbës. E të mërshme, edhe me pushime duhet t'i durojmë. Por nuk kemi që bëjmë. Gjithsesi, unë uroj që t'ja kalosh sa më mirë, të qetësohesh. Albana ka punën e vetë, ti ke punën tënde në fund fare dhe nuk të plas për asgjë. Mirë, do flasim pak për para disa ditësh, menaxheri ose trajneri i do ta diskutoj pas pak sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Mirë, si je Luleta, si kalove?
1: Mirë, kam parkuar.
0: Oh, sa mirë, shumë shumë.
1: Më bëhet qefi.
0: Si ke qenë njerë?
1: Mirë, mirë, dam fare. Juve si, mirë.
0: Si tu, si të duket kthimi në punë, a e more veten nga pushimet ajo?
1: Nuk e dua fare.
0: Okej.
1: Okay. Fare, fare, për mua mos ekzistonte më puna, bo.
0: Jo, se dale.
1: Presë muaj, ta dërbaj.
0: Okej, okej. Hajde, gadal, gadal, gadal, gadal. Do, shiko, do dalësh edhe do thuash, po të kisha qenë edhe ca ditë thjesht për të mbaja këtë ritmin e përditshmërisë.
1: Jo, jo, shumë mërzitshme. Jo,
0: e kuptoj. Luleta, cili është libri yt i preferuar ose libri më i bukur që ke lexuar?
1: Mirë, do m'falësh një sekondë.
0: Po, patjetër.
1: Ditën e premte, po s'kisha parkim, isha shumë e acaruar me një këtu, pati një temë shumë të bukur për pushimet. Tani, ftesë në studio nga Luleta Ibrahimi. Mund të marrësh vajzën, mund të marrësh nufën tënde dhe të të falësh shtëpinë time e kasollën e drurit në Velipoj. Të shkosh të rrish sa të duash të pushosh, po si ke bërë pushimet.
0: Okej, okay, faleminderit. Okej.
1: Pa si kosto. Ka një kasollë të këmbëve druri, një shtëpi druri të vogël, po të duash me vajzën, nufën edhe.
0: Okej, okay, faleminderit.
1: Te i artist dhe gazetari më i mirë.
0: Të falenderoj. Të falenderoj. Atëherë, libri yt i preferuar, libri më i bukur që ke lexuar ndonjëherë, që të ka mbetur në mendje dhe
1: ti ndoshta nuk do ta besosh se unë mund të lexoj ti me 1000 libra zën, ta di sa për dieni. Por un kam shumë dhe i kthem shumë rrafsh librave, por nuk kam vetëm një un që i rilexoj me dëshirë më të madhe. Rilexoj, kam rilexuar Ana Kareninën që e kam fiksim një.
0: Okej.
1: Okay. Kam lexuar Luftën dhe paqen të Viktor Hugoit, rilexuar.
0: Lufta dhe paqja është e Tolstojit, më duket apo jo?
1: E Viktor Hugoit, Lufta dhe paqja.
0: Lufta dhe paqja?
1: Po.
0: Okej. Okej.
1: Viti 93. Tjetër, që i rilexoj me shumë ëndje. Rilexoj, ka qenë një shkrimtar suedez, Stig Larsen, ai vetë tre vëllime ka bërë është dukur në mënyrë nuk e di sa i këtyre vetë smem me politik. Tre libra shumë të bukur që kam lexuar 3 herë në jetën time. Stig Larsen suedez. Zra tjetër.
0: Okej, Lufta dhe paqja është e Tolstojit, Luleta. Jo, e nëse është njëjti me Ana Kareninën, kështu që
1: bravo me Ana Kareninën.
0: Po.
1: Tjetër, rilexoj këmëndafshi francez, por nuk e shkruaj vepër. Vepër, por nuk po e them për shkrimtarin. Që e rilexoj Zvajkun e kam dashuri, novelat e Zvajkut i lexoj dhe gjej
0: vetë. Novelat e Zvajkut, po.
1: Po.
0: Shumë bukur.
1: Për fëmijët rekomandoj dhe kam rekomanduar gjithë jetën. Në do që fëmia të ke dëshirë të lexoj, jepi Nënën e Amicit.
0: Nënën e?
1: Zemra. Në libri Zemra e Amicit.
0: E Amicit?
1: Zemra. Po, Zemra e Amicit.
0: Okej.
1: Okay. Shkrimtari është Amicit, kupton? Zemra.
0: Po, e kuptova, e kuptova. Zemra është titulli, e kuptova.
1: Po, Zemra, por në qoftë do që vajza ose djali të hyjë qefi për lexim.
0: Për çfarë moshe është ky libër?
1: Kuptohet, klas 3, klas 4.
0: Ata, oke, okay, është pasa qiko,
1: Zemra.
0: E kuptova.
1: Bravo, si të dami unë ledoj shumë edhe kam shumë fiksime. Kumbari, po kumbari, që ca soqi, edhe në fund fare, dhe asa bukur, është bukur, se
0: bravo. Oke.
1: Mirë, edhe kam shumë libra, më thonë ledoj, po më falë për shkrimtarë, se...
0: Jo, s'ka problem, jo, nuk, thjesht, mu fiks, e mbaja mënd, po, se... Janë edhe shumë të voluminoz librat e Tolstojit, edhe këtë e kam të fiksuar, domthonë.
1: Dhe kam bërë një kështu në mendin tim, se unë copi infermier jam, nuk jam as shkrimtar as artist të juve, që kampion për letërsi, për romane është artistike, është rusi, për mua, shkrimtar rus. pastaj dytë është amerikane, për mua celulieta.
0: E kuptoj.
1: E kupton?
0: E kuptoj.
1: Pastaj Hugo e francezët me rapon, këto janë kështu për mua. Rusi mban kampion për deficiencë artistike.
0: E kuptoj.
1: Dytë është amerikane në klasifikimin e trurit tim.
0: Pati, fati edhe që po. Mirë Luleta, të përshëndes, ishte kënaqësi që folëm edhe të uroj ditë mbarë.
1: Po të duash me gjithë zemër.
0: Pati, faleminderit, shumë faleminderit. Shumë faleminderit.
1: Të bësh pushime kështu si ke filmi Kthim në Idën, sa është vendi atje.
0: Okej.
1: Ku hedh ai? Ku Greg Marsdeni bashkë me Xhillin e hedh atë Stefani Harperin që ha ai. Krokodili.
0: E baba, e mbaj mend atë që kthehet edhe merr hak ajo zonja.
1: Tarawell,
0: si që bërë Tarawell. Tigris, e mbajmont. Të përshëndes Luleta dhe të urojit ditë mbarë. Shumë faleminderit, do të dëgjojmë. Kalof shmirë, qao, kënaqësi. Ndërkohë, Joni Italina shkruan dhe thot: mirëmëngjes Sandi, ju uroj një ditë bukur për ty dhe dëgjuesve. Nuk jam ndonjë libër lexues i madh, por të vetmi libër që kam lexuar ka qenë libri i John Ronald John Ronald Rickwell Tolkien, Hobbit. Okej. Okay. Romans fantazi, unë do të thoja shumë fantazi, por shumë libër i bukur dhe duhet kohë ta lexosh. Ju përshëndes. Thotë Jonit, përshëndes, uroj ditë mbar. Mirë, do bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër dhe do të rikthehemi vetëm pas pak.
2: Ora 6:32 minuta.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
2: Për kuk shu ka i shpeti?
3: Për kuk shtu, shef.
2: Por ti më zutal, për kuk shu ka i shpeti po të pysu?
3: Seriosisht e kamo, shef. Për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për kuk shu ka i shpeti?
3: Për kuk shtu?
0: Se për kuk shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069 20 70 222, numri i telefonit për pyetjen që kemi për sot, cili është libri më i bukur që keni lexuar ndonjëherë, sipas jush gjithmonë, ose libri juaj i preferuar, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë do të flasim pak për Eddie Howe, është ish trajneri tashmë i Newcastle United. Para disa ditësh ai dha dorëheqjen nga ky post, edhe doli në një konferencë për shtyp. Pse po e them këtë gjë? Sepse mënyra se si e dha atë dorëheqjen ishte jashtëzakonshme, shumë e drejtë për drejt, shumë british. Dhe doli, tha, për pare punës e kishte me të shara gjithkohon, po si mendoni ju, morë e pip pip pip pip, morë ju pip pip pip, e kishte shumë të drejtë për drejtë gjën, s'bajti asgjë për vete dhe akuzonte ekipin, klubin gjithmonë, dhe thoshte si ju ankoheni për pjesën e Newcastle United, po ne arritëm për 5 vjet të hyjmë 2 herë në Champions League, kemi bërë këtë, kemi bërë atë, por është shumë e vështirë e gjithë gjërat, dhe ju shitët këtë vit, shitët Tonalin tek Tottenham dhe Gordon e shitët tek Barcelona dhe kërkonin që të funksionojë ekipi. Po çfarë drejtë dhe filloi pra pi pi pi pi pi pi pi me radhë mori, domethënë nuk e di. Shumë i drejtë për drejtë, shumë i drejtë për drejtë. Doja të kishte më shumë trajner të tillë që kur dalin nëpër konferenca për shtyp mos i bin rreth rrotull duke të lodhur me filozofira. Jo ky se po ta shtuë ku diun duke ruajtur atë gentilesën apo jo. Kur është për të treguar dhëmbët duhet të tregojnë dhëmbët. Domethënë Sepse kam përshtypjen që do t'i ke ndodhur kjo gjë Eddie Howe. Domethënë i ka shitur dy kryesorët edhe do t'i ke thënë dëgjoj tani qëllimi për këtë vit, pra duhet të hyjmë në Champions League, pse jo të fitojmë dhe kampionatin. Edhe i thotë o vlla, si ta fitoj kampionatin kur më ke hequr dy lojtarët kryesorë? Ose si mund të hyjë në Champions League me këtë kampionat kaq të vështirë që është Premier Liga, kur ti më ke hequr dy kryesorët? A i thrisni mendjes apo? Dhe është acaruar, normalisht është acaruar, se edhe bukur është që drejtuesit zakonisht të ekipeve të futbollit janë njerëz që s'marrin vesh fare nga futbolli. Ktu fillon përkeqësohet akoma më shumë gjendja. Por bravo i qoft Eddie Howe. Newcastle fakt një 2-3 vite ka bërë një futboll shumë të bukur. Nuk e di, këtë vitin e fundit ishte pak si i vështirë Premier Liga për shumë ekipe. Gjithsesi, urojm fat, urojm që ta shohim në një ekip mirë, pse jo. I lezetshëm ishte.

0: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasi të fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë shtrenjë.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
3: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kure keme vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudoj që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom, sjell për her të parë eksperiencen mesh Wi-Fi në shtëpin tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Për ku kështu, në radion kombëtare, Klab FM.
5: Rikthehemi në studio dhe na ka shkruar Luljeta dhe thot Andi Libri, zemra i shkrimtarit Edmond de Amici, i përkryer për t'i futur fëmijët në botën e leximit. Pastaj, të falenderoj Luljeta. Shumë faleminderit. Nuk po e lexoj këtë pjesën, okay? Gjithsesi e quaj sikur është bërë. Ndërkohë Barda Tiran thot mirëmëngjes Sandi, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve. Nga romanët të mjerët Don Kishoti, më pëlqen dhe novela Plaku dhe Deti. Ka edhe të tjera, por këto më kanë lënë bresa, janë shumë bukur. Kalosh bukur thot Barda, të përshëndes Barda, të uroj ditë mbar. Mirë, do flasim shpejt tani në këto momente për një histori dashurie, një super histori, ku një australiane në 2023-in ndiqte në Instagramin e një ekuadoriani ose më saktë një nga indianët e Ekuadorit. Ai jetonte në pyllin e Amazonës dhe çfarë bënda, ai ishte online të gjitha gjërat e komunitetit të vet, gjërat që bëheshin atje, që mbanin atë traditën e fisit të tij. Kjo australiania e ndiqte, i pëlqente dhe i bënde like gjithë videove të ati. Më pas filloj hyrin muhabet në me mesaje, jo ti, jo unë, pavarësisht se kishin vështirësi me pjesën e gjuve, dhe jo ti, jo unë, jo unë, jo ti. E këshu kur një ditë bukur i tha ky, hajde, me që të pëlqen nga të shumë, hajde, provoje, shikoje njërë vëndin, sepse mbase mund duket bukur nga videot që shikon ti, por mund të mbase nuk të pëlqen po të vish këtu. Dhe çfarë bëri kjo zonjusha? Shkoi, la punën në Australi, 35 orë udhtim me avion dhe shkoi pikërisht në Ekuador, në vendin pra që ndodhej ky, ai quhet Pitiuruk e ka emrin. E takoi atë, por nuk e takoi thjesht për 2 ditë apo për 3 ditë. Ajo la gjithçka. Ajo edhe sot e kësaj dite është atje, po jeton me Pitiurukun. Pitiuruku kishte një biznes familjar që kishte lidhje me turizmin, që prezantonin pra kulturën e fisit të tij, si jetohet Amazonën, gjithë ato vështirësitë që ishin aty, por që janë shumë atraktive për pjesën e turistëve. Dhe zonja pra nga, ose më saktë zonjusha nga Australia, dhe nuk e di a janë martuar tani, por ata jetojnë bashkë. I pëlqeu ai shumë se që la gjithçka, la punën, la shtëpinë, la gjithçka në Australi dhe i është futur punës pra edhe jetës dashurore me Pitiurukun në Ekuador, në Amazon. Dëgjoj, ha. E kujt ja priste mendja?

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme, vetëm pas pak do të jeni me katërshën fantastike, me treshën fantastike më saktë, me Evin, me Sashën dhe me Altinin, do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni të qëndroni në Radio Kombëtare Club FM, bashkë do të dëgjojmë sërish nesër në orën 5. Kalofshi bukur. Ciao.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qeshi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah.
5: Çfarë?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
8: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM, zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enet të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse un një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Ora 7:01 minutë. Klubi i mëngjesit.
5: Mirë mëngjesit e dashur, mirë
6: mëngjesit pra
5: Anti, po qa bon more djali, kjo është emisioni ta kemi thënë.
6: Unë jam bërë jashtë zakonisht shumë gjeloz që ju të gjova dje me Ronin.
5: Ashtu, ha?
6: Filloj Ronin duke thënë jam e ju bajzat bukura e shumë.
5: Edhe unë qëfar thash? Unë thash që Ronin je vetëmi djali që na komplimenton se të gjithë djemë tjerë që i kemi shok nash për lajnë.
7: Asë kjo nuk na ka komplimentuar.
5: Pikërish pra, asë
6: i herë. Da, pff, nuk e dim,
5: ja hodhëm ne Ronit?
6: Jo, jo, na hodhët ju, se po, ta që këta qunat të tjerë të...
5: Po gënjim?
6: Jo, jo.
5: Se, po gënjim, Andi, jo, po ta përsëris. Kështu që nëse nuk po gënjim, baj vëndin aty ku e ke dhe i e për komplimentin, tani se falas
7: është. Andi është i kali i Trojës, futët në emision për të marrë informacione.
5: Po, po.
7: Ama që
5: edhe pastaj i përdor si tema në emisionin e ti të mëngjesit, thon ka shkuar mendja
6: donjëherë nga shoqëria juaj.
5: Thon ka shkuar mendja për këtë temën, jo se e ka marrë nga realiteti ku jetojmë çdo ditë.
7: Në fakt te kemi bërë ne, Andi, ne kemi vjedhë temën.
5: Jo, po ne vjedhim publikisht, sepse ne jemi vazhda e Andit dhe ne vjedhim publikisht. Jo, jo, se ti çfarë bisedojmë ne jashtë mikrofonit, çfarë na ndodh ne darkave kur dalim, ti pastaj i përdor në mëngjes.
7: Mirë, pra, ja kështu nisim emisionin tonë, ora shënon.
5: Me akuza dhe kundër akuza.
7: Data 4, 4 gusht, ua, sa interesante kur thu gusht.
5: Gusht, ha, 4 gusht. I ku gushti do thoshte di gusht.
6: 4 gusht vetë ta fut gusht.
5: Ja,
7: na të prish, na të prish.
6: Është
5: pa shifim aku.
7: 069 20 70 222 sipër herë numri i telefonit është i njëjti që ka dhe Andi, sigurisht për ata që vazhdojnë të na dëgjojnë.
5: Është tema vazhdon e njëjtë, jo më shaka.
7: Sa temë kishe Andi, sa
5: temë kishe sot Andi?
6: Libri i preferuar.
5: Jo, libri i preferuar.
6: Libri më i bukur që ke lexuar ndonjëherë.
5: Po pse përmlidhen librat në një të vetëm?
6: Një të vetëm është ta ketë.
7: Nuk përmlidhen, edhe unë kam vështirë të zgjedh, nuk mundem pas.
5: Nuk e di.
7: Ka është një libër në jetën tënde që të ka ndryshuar jetën. Është një tjetër që ka shkrim të mirë, është një tjetër që ka autor të
5: mirë, po.
6: Mua më ka ndodhur me Arkun e Triumfit me Remark, e kam lexuar, duhet të kem qenë 13 vjeç, s'e kam lexuar më që atëherë. E kam gjithë filmin në
7: librin,
6: Po po, flisim për filmin,
7: gjithë filmin.
6: Gjithë librin e kam, po se e kam si film në mendje.
5: Akoma.
6: Dhe tani jam kurioz, duhet t'i kthehem. aq shumë më pëlqen
5: e
6: kam.
5: E di, po nuk është se do t'ja bëj një ndjesi, sepse ti e lexon me bagazh tjetër tani edhe nuk do ta shohësh
6: më shumë. Shumë
5: jo, nuk do ta shohësh më shumë, nuk do ta japi kur asgjë. Asgjë nuk ta jep kur ndjesinë që t'ka dhënë për herë të parë.
7: Ti nuk asgjë, pikërisht,
6: asgjë drejt nga fronti perëndimit.
7: Jo, jo, jo. Mirë, mirë, jemi.
5: Tani vetëm një pyetje kam se u kuriozova. Kishte një libër që mbizotronte ndër të tjerët nga përgjigjet e dëgjuesve, si ishte?
6: Asnjë përgjigje nuk ishte një lloj.
5: Okej, se mendova mos
7: njerëzit janë të ndryshëm.
5: Absolutisht. Kjo është e bukur e

0: Mirë mëngjesi gjithë dhe kemi mesajën e parë nga Markeli.
1: Markel, mirë mëngjesi më të mirë, mirë mëngjesi Evi, thot ditë mbarë, Markel falenderojmë shumë. Na shkruani si ka qenë nata për ju, në fakt ka qenë me freskët.
2: E freskët, edhe mëngjesi ishte i freskët, do ta themi pas pak se si do të jetë.
3: Iku, iku vera, iku.
1: Në fakt, në fakt,
2: gushtin.
1: Mendoj se është okay tani, është verë, është verë, po me një freski që sigurisht të jep të jep një kënaqësi në mëngjes.
2: Shumë shumë e përballueshme ishte
1: ajo. Ai çorçafi darkë e shrikthyer.
2: Është e çuditshme se ndodh me javë. Për shkak është një javë që mban shumë nxehtë e papërballueshme dhe pastaj si për të na kërkuar ndjes, moti rikthehet në të njëjtat kushte, edhe kemi bërë gjumë të hatshëm për gjithë këtë verë.
3: Me motin ti thosha nuk e
2: shumë personale, shumë personale. Mos mendo, mos kërko që ti ti zhbirosh sepse disa gjëra thjesht nuk shpjegohen.
1: Markeli thot vallai un kam pas vap, thot nuk e di për ju.
2: Ke pas vap Markeli? Çfarë ka di jeton? Mos ndoshta jeton në Papafingo.
1: Në Papafingo doj. Ka shtëpinë në Papafingo, jemi me ju.
2: E di falënderit.
1: Mirë na shkruani.
2: Zoti Dimitri na ka shkruar. Rivi na thot mirëmëngjesi klubista dhe klubiste. Faleminderit zoti Dimitri.
3: Mirëmëngjesi,
2: përshëndesim.
1: Dhe ndërkohë falenderojmë Enatoday Hospital, GoTech Electronics, JetBank dhe Magniflex. Të gjitha këto do ju japim disa oferta shumë speciale, por pas pak. Ne pas pak kemi edhe kuice, qëndroni me ne, rikthehemi pas pak.

0: kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Detektiver, prapov detektiv.
1: Hey, hey, hey! Baumarkets ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pambarim.

0: hedhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro, nxito drejt çdo showroom i Billa.

0: cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: pjesa e tin mirë se u riktheva. Atëre kemi motin tani sepse ne folëm për një freski, po a do të jetë kështu edhe
1: sot? Folëm edhe për një marrëdhënie të ndërsjellë mes me dhe modit, të cilën nuk mund ta shpjegoj dot Andi Begolli, që e përcollëm dhe e përshëndesim pikërisht. Më duhet ju them që ditën e sotme vendin.
2: Çu them dhe unë smer vesh.
1: Andi të përshëndesim, merr vesh ti, merr le çfarë thotë ti. Ditën e sotme vendin parashikohet të ketë kushte atmosferike të qëndrueshme dhe të nxehta. Modi parashikohet kryesisht i kthjellët me disa rëndësira të pakta e kalimtare, kryesisht përgjatë rileveve malore në orët e mesditës. Era do të fryjë me drejtim nga juglindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të krijohet dallgëzim deri në 2 ball, ndërkohë që nga temperaturat kemi lajme shumë interesante se kanë ndruar edhe vlerat ekstremale edhe qytetet ku shënohen këto temperatura, si për shembull 16 gradë Celsius do të jetë më e ulta e shënuar në Kukës dhe 40 gradë Celsius më e larta e shënuar ku gjeni pak, jo, është në veri të vendit, është në Shkodër, është temperatura më e lartë sot. Mund të shkoni në Kir për të freskuar, mund të shkoni në Velipoj, në Shëngjin, dhe të qëndroni gjatë gjithë kohës të hidratuar, sepse këto temperaturat larta nuk përballohen ndryshe.

0: Jemi këtu në program dhe duhet të kujtojmë se ekziston vetëm një bank e cila është digjitale, plotësisht digjitale dhe mund të transferosh paratë në llogarinë tënde JetBank thjesht dhe shpejt. Mjafton të hapësh aplikacionin JetBank, të shkosh te llogaria dhe kopjosh IBAN-in tënd. Më pas hap aplikacionin e bankës tjetër, vendos IBAN-in, zgjidh shumën dhe konfirmo transferën. A e kupton sa e lehtë është?
1: Sa e thjeshtë dhe se kemi bërë deri tani.
0: Për te të zakonshme, falenderojmë dhe JetBank që mundson programin ton. Ndërkohë,
1: rroga na ka dalë se është data 4, domethënë në çdo fund të muaj këtë gjë përmendim
2: tani çoni.
1: Direkt legët lart e poshtë ku të doni ju.
0: Su kuptua ku erdhi kuriku. Mirë, na tregoni a keni vapa, s'keni vapa. Dhe në fakt dua të them një informacion shumë të mirë ku të themi gjithmonë shaka.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
5: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
6: Ora 7:32 minuta.
7: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
8: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
9: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
10: O vite!
9: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital!
9: Ovital, cilësi në 4 stin.
11: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV.
12: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
13: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
14: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.
15: Sa mirë bëm që erdhëm.
16: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
17: O kërari i pastër, këj qëli me yje.
18: Tomi, po kërari ju.
17: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
18: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më njëherë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushimet e garantuara deri në dorëzim të ti. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.

0: Jemi rikthyer në program dhe gati për të bërë quizin e parë të ditës të personazhit që un kam parë dje dhe është një
1: burr.
0: Jo.
2: Atëherë është një grua këngëtare.
0: Grua jo këngëtare.
1: Oh. Është një grua artiste ama?
0: Jo.
2: Atëherë është politikane me siguri?
1: Është sportiste.
0: Jo.
2: Shkrimtare.
0: Edhe.
2: Edhe gazetare dhe shkrimtare.
0: Po.
1: Bravo.
2: Atëri fillon emri me G.
0: Jo.
1: Edhe shkrimtare edhe gazetare dhe ka një emision të sajn.
0: Nuk e ka fiks emision, po e ka kështu si qefë.
1: Ah, R-ja.
0: Jo.
2: Ah, M-ja.
0: Jo.
1: E ka qefë, pra është në një tip analisti ose ftohet në panele?
0: Jo. Ftohet në panele. Ftohet. Gatuan.
2: Fillon me J emri. Me J?
0: Jo.
1: Aja.
0: Jo.
2: Me gatuan shumë i kujdes Sasha
0: i kolegja e Kelit
1: nuk ka shkruar në një libër,
0: vetëm
1: po një libër, pastaj tjerë
0: ka shkruar.
1: Po bravo Edi.

0: dhe shijo më shumë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otpbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
6: Red Bull të bën me krahë.
7: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
8: Është mi, fa. Dalë në rrugë, fa. Futem në lokal, prap, fa. Plasëm të vero njerës. Por që të cohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
9: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Mirë mëngjesit të gjithë dhe kemi një fitues sa i përket kuizit të personazhit. Personazhi që kisha parë unë ishte Iva Tiço, dhe ai që ka fituar, ai ajo nuk e di
1: tani. Rezi ka fituar, djal duhet të jetë kanë përshtypje.
0: Nuk e di me numrin e telefonit 228, çfarë ka fituar?
1: Ka fituar një cooler bag dhe një palkufje nga Glina për të shijuar siç duhet momentet verore, ndërkohë që ne kemi nisur lokacioni. Rezi na ka shkruar, jeni më të mirat për qafimin e Rezi.
0: Faleminderit.
1: Përshëndesim Rezi.
0: Ne shkojmë.
1: Zoti Dimitri na ka çuar dhe një mesazh, është njëra nga bankat në Shqipëri, ka çuar një mesazh për të përditësuar të dhënat, ndërkohë që na lajmëron Zoti Dimitri se nuk ka llogari në këtë bankë dhe thotë është mashtrim, kujdes mos i hapni të tilla liçe.
0: Po.

0: për ti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
2: Po që qëtëso, ne mund të regjim kur të duam pa humur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e hum mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
6: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
7: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park. Një projekt nga Concord Group.
6: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
8: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 8:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Qytetarë, aktivistë dhe emigrantë protestuan për ditën e 65 radhazi përpara kryeministrisë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie tranzitore. Gjatë tubimit u ngritën shqetësime për koston e lartë të jetesës, pensionet, korrupsionin, mungesën e transparencës, reformën administrative territoriale dhe hapjen e konsullatës së Serbisë në Shkodër. Organizatorët ju bën thirrje të gjithë qytetarëve, përfshirë edhe administratën publike, të bashkohen protestës. Edhe banorët e Dimalit kanë dalë sërish në protestë kundër reformës territoriale, e cila parashikon heqjen e kësaj bashkie nga harta e njësive vendore dhe bashkimin e saj me Bashkinë e Beratit. Me pankarta në duar, qytetarët kanë kërkuar që qeveria të mos e prek Dimalin, duke cilësuar atë si një zonë me rëndësi të madhe për zhvillimin bujqësor dhe jetesën e banorëve. Seansa konstituive e Kuvendit të Kosovës në 6 gusht nuk garanton zgjidhjen e ngërçit institucional, pasi vetëvendosjes i mungojnë votat e nevojshme për zgjidhjen e presidentit. Një koalicion me LDK-n do siguronte korumin, por ende nuk ka patur një takim me Salbin Kurti dhe Lumir Abdixhikut, ndërsa brenda LDK-s ka qëndrime të ndryshme për një bashkëpunim. Nëse brenda afatit kushtetues për 60 ditësh nuk zgjidhet presidenti, atëherë Kosova do të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme sërish. Presidenti e Komisionit Europian Ursula von der Leyen ka bërë thirrje për të vepruar të gjithë bashkë në mbrojtjen e kufive pas hyrjes kaotike të 10 mijëra emigrantëve nga Maroku në enklavën spanjolle të Ceutës javën e kaluar. Ndërkohë sot pritet që ministrat e brendshëm të Bashkimit Europian të zhvillojnë bisedime urgjente përmes një videokonference për të diskutuar këtë çështje. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
7: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
8: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback. nga fruta të thata palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
11: Apo ky ka lajthit u fare?
12: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
10: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: program dhe për të gjithë ata që janë në plazh, ne kemi një informacion shumë të bukur. Pa, në fakt të ecësh zbathur në bar është një ndjesie e këndshme, por të ecësh në rër është diçka më e mirë dhe më e dobishme për organizmin. Keni parasysh
1: se kanë ditur gjithmonë këtë.
0: Shpeshherë të ecurit zbath kërkon të jep një energji, ke një kontakt me tokën, të shkarkon energjinë e keqe.
1: Tokëzimi quhet.
0: Tokëzimi dhe pretendohet se kjo lidhet me ngarkesën natyrore elektrike të tokës. Në fakt këtë pretendim për rërën, sidomos kur kombinohet me ujin e detit, mund të përçojë më mirë këtë energji duke bërë kontaktin me tokën më të fortë se sa ecja në bar. Përfitimet janë rritja e energjisë, gjumë më i thellë dhe më cilësor.
1: Shi,
0: e ke para sysh kur flenë kështë top
1: pas,
0: në verë?
1: Pas plajit, papa.
0: Ullje e inflamacionit dhe relaksimi sistemit nervor dhe reduktimi stresit praktikisht ti e një person tjetër. Me gjithë të vlenë theksoj se pretendimi se rërë është tjetër...
1: Mirë, falë, sa orë duhet e si në rërë, se... Për shumë nga qadra të plajit, të deti, e bëjmë gjithmonë me vrapat të pjesës, se gjithë më rërë anë adjek më shumë se gurë.
0: Mirë, vërtet, nuk, kur tjetë pak e lagur, që tjetë
1: në mëngjesë është mirë që të marë, se merë dhe jodë më shumë,
2: ose kur përëndon djeli.
1: Edhe ajo është më bukur.
2: Aty afër përëndimit.
0: Thonë që është 10 herë më e mirë se sa bari, nuk është fikse,
2: Ana,
0: nuk është fikse shkencore.
2: Thonë që bari është tjetër nivel.
1: Nëse ecën zbathur, po thoshte.
2: Po, nëse ecën zbathur.
0: Po, tani kështu thotë ky artikull, i cili thotë grounding ose earthing, siç tha edhe Sasha në variantin shqip, ka përfitime të kontaktit drejt për drejt me tokën. Ju bëni të dyja. Pak të bari.
1: Kemi fatin e madh që të kemi plazh me rër në Shqipëri, një vi gjigande bregdet tare, kështu që edhe një të shtunë, edhe një të diel, edhe një të premte ndoshta pas ditë.
2: Kujdes ato tokat e privatizuara. Kujdes.
0: Ç'është tokë xhanu?
1: Ka shkuar poshtë vëmendje tani, ka shkuar te plazhi me gur.
0: Ka një kamera tani mund të shkelësh dhe aty. S'ka më plazhe të ndaluara.
1: I kemi hequr të gjitha telat me gjemba, plazhi është uni dhe do jetë gjithmonë uni.
0: Mirë, vazhdojmë me Coldplay, rikthehemi pas pak.

0: klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e

0: qetësin, hapsir relaxi dhe gjelburim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësin e shtëpis. Pajtoni Residence, epicendra e re e Tiranës. Një projekt nga Pajtoni Group.
1: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzdetit. Është investimi që të shpërblen me njëherë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushimet e garantuara deri në dorëzim të ti. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
7: Por a i tha?
6: Jo, s'kemi post.
7: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete?
6: Edhe baristi?
7: Bënte si ku po kërkon të postin.
6: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e një taj gjë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
7: bye, bye, bye, bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
9: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Ora 8:32 minuta.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Kondicioneri Indesit 12.000 BTU, super çmim, 26.990 lek. Televizor Haier 50 polsh, 5 vite garanci për vetëm 24.990 lek. Celular Samsung Galaxy A27, 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë, e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
2: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
5: Fli i qetë me Maniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
6: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjetë. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: O su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food. Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
10: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
11: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
12: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
11: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
13: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
14: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
15: Credo.al.
16: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
17: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
18: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni.
15: një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçin që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
18: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
19: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
6: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
20: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
21: Fit Life from Fit Health on Club FM.
20: Mos jelini fajin vetëm vapës. Lodhja mund të lidhet me mungesa vitaminash, hekurit apo shregullime metabolike. Një check-up i personalizuar mund të identifikoj shkakon. Nëse jeni me pushime, ju mirpresim pas tyre për një vlerësim të plot në Fit Health Clinic.
21: Fit Life from Fit Health on Club FM.
20: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
21: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
20: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Dhe Linda nga Belgjika na thot mirëmëngjesit të bukurit e klubit të mëngjesit.
3: Mirëmëngjesi, bonjour Linda.
4: Meqë sot kemi shumë pak kohë për të folur dhe nuk e dëgjoni dot Evi Reçin duke folur, keni kënaqësinë ta dëgjoni duke kënduar dhe jemi të dy.
2: Dhe kemi një këngë të re shumë shpejt që do dalë nesër.

0: për ti.
1: Enotë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besar Tataçi.
3: Është i fa. Dal në rrug, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Në fakt ne kishim menduar vetë ta bënim, po Zoti Mitri na paraprin ose ndoshta duke na dëgjuar çdo ditë ka filluar vetë na lexoj mendjen. Po ne do të rikthejmë quizin e famshëm të fjalorësit. Si që dim fare mirë, në gjuhën shqipe ka fjalë lloje lloje, forma forma, ngjyra ngjyra.
1: Siç do thoshte edhe Gendi Deçka.
0: E sigurisht do thoshte edhe na mungon fakte thënë aty djali.
1: Nëse
0: do e di se na shkruan hera herës, e di ja aq shumë po i shijon sa merret me ne akoma në telefon. Gjithsesi ne sot kemi vendosur të kërkojmë një folje, është fjalë shkurtër, si themi ne ndryshe, kur bëhemi pis. Kur ndyem ndërgjegjen, kur ndyem gojën, kur bëhemi pis qoftë edhe me pikla balte ose me ndonjë
1: kur
0: po ham. Tom, është një folje e shkurtër
1: 069 20 70 222.
0: Do kemi edicionin informativ sigurisht me Sashën dhe rikthehemi pas pak.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
0: Ora 9:01.
6: And now, the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Një vader zjarri ka rënë mëngjesin e sotëm në Riban të Mallakastrës. Flakët kanë përfshirë zonën pyjore, duke bërë të vështirë ndërhyrjen e shërbimeve zjarr fikse, të cilët po punojnë në terren të vështirë pa rrugë për neutralizimin e flakëve. Qytetar, aktivistë dhe emigrantë protestuan për ditën e 65 radhazi përpara kryeministrisë, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie tranzitore. Gjatë tubimit u ngritën shqetësime për koston e lartë të jetesës, pensionet, korrupsionin, mungesën e transparencës, reformën administrativo-territoriale dhe hapjen e konsullatës së Serbisë në Shkodër. Organizatorët ju bëjnë thirrje të gjithë qytetarëve, përfshirë dhe administratën publike, të u bashkohen tubimeve. Edhe banorët e Dimalit kanë dalë sërish në protestë kundër reformës territoriale, e cila parashikon heqjen e kësaj bashkie nga harta e njësive vendore dhe bashkimin e saj me bashkinë e Beratit. Me pankarta në duar, qytetarët kanë kërkuar që qeveria të mos e prek Dimalin, duke e cilësuar atë si një zonë me rëndësi të madhe për zhvillimin bujqësor dhe jetesën e banorëve. Seansa e konstituive e Kuvendit të Kosovës në 6 gusht nuk garanton zgjidhjen e ngërçit institucional, pasi vetëvendosjes i mungojnë votat e nevojshme për zgjidhjen e presidentit. Një koalicion me LDK-n nuk do siguronte korumin dhe ende nuk ka patur një takim mes Albin Kurti dhe Lumir Avdiçikut, ndërsa brenda LDK-s ka qëndrime të ndryshme për një bashkëpunim. Nëse brenda afatit kushtetues për 60 ditësh nuk zgjidhet presidenti, atëherë Kosova do të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, Ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
10: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
9: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
10: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
9: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
10: Oh, fantastike.
9: Ja.
10: Një Red Bull?
9: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
10: Por pika më afërt është 20 km larg.
9: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
11: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
12: Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
13: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
14: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
15: Flashback. Nga fruta të thata palma.
16: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
17: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
16: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
17: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
15: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: sigurisht dhe sigurisht klubi i mëngjesit vazhdon deri në orën 10. Ne në fakt kemi hapur një quiz tjetër që është fjalorësit. Sasha do ta përgjigjësh.
1: Dhe të gjitha përgjigjet që keni dërguar janë të sakta deri në një far pike, por nuk është fjala që ne dëgjojmë. Për shembull zoti Mitri ka disa alternativa që thot ndot, ndrang dhe fliq.
0: Jo.
1: Nuk janë këto fjalë që po kërkojmë. Atëherë ndot na ka thënë dikush tjetër, morning folja ndot dhe Maria.
0: Jo,
1: nuk
0: jo,
1: është folja 2,
0: jo,
1: kemi
0: jo,
1: një mesazh zanor.
0: Dy, jo,
1: jeni
0: jo, jo.
1: Ngatruar,
2: gabim,
1: nuk është folja 2.
0: Ne
1: po kërkojmë se si i themi ndryshe në fjalorin e gjuhës shqipe, kur ne bëhemi pis me diçka, pra ose ose bëjmë pis shpirtin ton ose karakterin ton, ose bëhemi pis edhe në kuptimin e parë të fjalës kur përlyhemi me diçka, si i themi ne ndryshe.
0: Sasha, të pëlqen aloe vera?
1: Më pëlqen, Evi, dhe më qetson shumë kur digjem në diell për shembull.
0: Po s'ka nevojë as të digjesh, as ta vesh kështu me dorë. Sepse për herë të parë cilësia premium e Magniflex bëhet më e arritshme se kur. New in, sepse është diçka shumë interesante, se ke dëgjuar në herë.
1: Jo, fare.
0: Është aloe softin, është dysheku 100% made in Italy, që sjell komoditetin dhe standardin e gjumit Magniflex, ne
1: okay.
0: E dini që na freskon gjithmonë Magniflex, duke filluar nga vetëm 37.000 lekë. Tek Magniflex mund të gjeni aloe soft, që është në çdo showroom Magniflex me aloe vera. E kupton çfarë ndodh?
2: Fantastike.
0: Po i gjen këtë. Ne falenderojmë Magniflex që mundson programin ton, ndërkohë vazhdojmë të presim alternativat e fjalorësit. Shkojmë për të dëgjuar muzikë.
1: Aleksi Taksina ka shkruar, mirëmëngjesi. Alex, është fjala zhul? Jo, nuk është fjala zhul. Dikush tjetër thotë ndot ose ndy? Jo, nuk është ndot ose ndy, si i themin ndryshe kur ne bëhemi pis në karakter ose jashtë. 069 20 70 22.
0: Dëgjojmë Dua Lipa, në cila ka përfunduar dhe festivalin Sunny Hill Festival, ka shkuar në New York direkt. Helum si kjo gocë.

0: The Jet Bang.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keq bërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, ata rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin. Këtë

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu siç jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
3: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das ma e ollës, kur si e ne jasë, operacion i syve,
7: po ku si
6: në syve? Ne mund t'i të regjim.

0: kur të duam pa humbur interesat.
1: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Jemi rikthyer në program dhe kemi turin e brendshme, i cili sot i uroj pasagjerës time speciale dhe bashkudhëtare në jetës, gëzuar 40 vjetorin. Ju përshëndesim
1: edhe 40 dhe aq vjetorin.
0: Dhe aq vjetorin.
1: Pra, nuk pranon turi që të tregoj moshën e zonjës së tij dhe më bën shumë mirë fakt se mosha është thjesht një numër.
0: Absolutisht. Po edhe një numër janë edhe ato të reja të GoTech Electronics.
1: Sa më na thuaj edhe.
0: Nga data 4 deri 31 gush, pra sot nisë gjithçka, mund të kapësh valën e ofertave. Kondicionerin DeSit 12000 BTU super shmim 26990 lekë, televizor Haier 24990 lekë, celular Samsung Galaxy A27 24990 lekë, frigorifer Samsung super shmim 42990 lekë dhe sigurisht nuk mund të mungojë dhe lavatriçja Candy 8 kg 24990 lekë. Gjithçka që duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në GoTech Electronics deri me 31 gusht. Ne falenderojmë. Kënga e radhës është për bashkudhëtarën e turit.

0: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt mo.
1: Kush ishin këta?
0: Fqinjët.
1: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
0: Jo, ikën me pushime.
1: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
0: Ku ikën? Det apo mal?
1: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
0: Makina qar?
1: Jo, thasht se mos makina...
0: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
1: Makina që ka nona.
0: Edhe baba.
2: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
3: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
4: Tjera shansori se është plot, unë po vinë e shkallat.
6: Shpar. Jeto më mirë, shpesë do më pak.
7: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
8: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo, deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
9: How do you know?
10: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
11: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
12: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
13: Jo të gjitha.
12: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
13: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
12: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
13: Dermadvance by Intermedica.
12: Kontakto 069-80-53-888.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Kap valën ofertave në GoTech Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lek. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në GoTech Electronics deri më 31 gusht.
14: Ora 9:31 minuta.
15: Jo, grua, jo. Plaka duen gri.
16: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen besh.
15: Atere, ti besh, u them, parketi.
16: I hapur.
15: Po mirë, tu shika thro.
16: Jo, oval.
15: I rubin e visi.
16: Jo, krom, po jo. Më falë, da në ti dhe gjithon kënjo pëtom.
15: Okej, si dhe që.
16: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord.
17: Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
16: Po, Arion është zgjidhja jonë.
18: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
19: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park. Një projekt nga Concord Group.
20: Për mua Express.
21: Express, Express, edhe për mua.
20: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
21: Express dhe ke gati.
20: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
21: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet e normat e interesit. Huamarrja kushton para.
22: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejtë. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që kanë rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulinë të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
23: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 50.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 3.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
24: Top 5 on Club FM.
23: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
24: Number 5.
23: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
24: Number 4.
23: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Band.
2: Migena na ka falendëruar, jam bashkëkuetari e turit. Faleminderit për këngën dhe për mesazhin. Ndërkohë kemi një fitues sa i përket fjalorit.
3: E kemi një fitues me zi e kemi gjetur sepse janë ngatruar pafund. Do të lexojmë alternativa që na kanë ardhur në respekt të gjithë dëgjuesve. Juli na thot gjes për lyer ditë të mbar gabim, ose një llosur. Jo, zoti Mitri, sigurisht që zbulon gjithë arsenalin e tij në gjuhën shqipe, duke thënë ndot ndrak, fliq për lyhem dy, baltos për baltem, ler lerosen lyhem gjyhem. Nuk është fjala e saktë. Fjalën e saktë për sot e ka gjetur Michel
2: me numrin e telefonit 942. Fjala është
3: palavoj, palavoj dy ose ndot, palavohem, ndote me diçka ose i palavuar, që është edhe mbiemër i ndotur ose i ndyr.
2: Misheli ka fituar një super durat nga Euro 1 dhe Mon Cheri. Në fakt dje unë isha tek Euro 1-shi dhe gjeni këtë takoj Sashën. Shkoj për të marrë një lodër plazhi për çunin tim. Sasha ishte te kuzhina, aty
3: e kam kokën ona, aty e kam kokën, gatuaj ëmbëlsira, gatuaj ato
2: vogël, jo një pjat, do një kështu tast për frigoriferi.
3: Për cupcakes e gjëra të mira.
2: Edhe kështu për plasëm. Aty pastaj ulëm pimë kafe te Mon Cheri dhe u kënaqëm.
4: Bravo,
2: edhe Misheli mund vite të reqi dhuratën e ti në orën 3 deri në orën 6 çdo ditë e njëjtë. Michelle Beatles.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Un po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë nuk po kërkon divorc.
1: E se bankat të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Do me thënë, Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix! Jeti për bankën, Meti për shpinë.
1: Jet Bank, për te i të zakon.

0: për ti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathë i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Me kartë, ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Sigurisht si që tregon dhe ora që shënon 9:53, jemi në fund të emisionit dhe ne ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur. Sigurisht ne ju lëmë në shoqërinë Orgesa Zeimit me Music Box.
1: Më fal Evit, lexojmë Lajdonin i cili sapo kalova nga lagja juaj. Thot ju përshëndes, ju kalofshin ditë të martë. Përshëndesim Lajdon dhe sa herë ti ashtu, hajde na përshëndet. Pas Orgesa Zeimit do të kemi makinë me dy timon me Kelin dhe Gretën.
0: Dhe në fund keni Elsën më Mix, mos haroni të na ndiqni rrjetet tona sociale. Falenderojmë NTD Hospital, GoTech Electronics, Magniflex dhe JetBank.
1: Dhe si që thot kënga, mos haroni të ktheni faqen sepse s'është kur vonë për të bërë ndryshime në jetën tuaj.
0: Dhe mbi gjitha,
1: arsye mos arsye, si e bëjt arsye, si e me ma dopsonaj shumë arsye, sa me arsye.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund t'jen larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familje dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
0: Ora 10.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Departamenti Amerikan i Shtetit ka deklaruar sot përmes një njoftimi zyrtar ratifikimin e marrëveshjes së UAH-s për 302 milion dollarësh ndaj Shqipërisë për investimet në mbrojtje. Në njoftimin e dashur thuhet se kjo UAH do të mbështesë Shqipërinë në përmbushjen e shpenzimit të 5% të PPB-s për mbrojtje deri në vitin 2035. Një vatër zjarri ka rënë mëngjesin e sotëm në Riban të Mallakastrës. Flakët kanë përfshirë zonën pyjore, duke e bërë të vështirë ndërhyrjen në shërbimeve zjarri fikse, të cilat po punojnë në terren të vështirë pa rrugë për neutralizimin e flakëve. Ndërkohë policia ka vënë pranga një 54 vjeçar për zjarrin në qafën e vidit në Mallakastër, ku u dogjën 400 pemull iri një ditë më parë. Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës në datën 6 gusht nuk garanton zgjidhjen e ngërçit institucional, pasi vetëvendosjes i mungojnë votat e nevojshme për zgjidhjen e presidentit. Një koalicion me LDK-n do siguronte korumin, por ende nuk ka patur një takim mes Kurtit dhe Abdixhikut, ndërsa brenda LDK-s ka qenë ndryshime të ndryshme për një bashkëpunim. Nëse brenda afatit kushtetues për 60 ditësh nuk zgjidhet presidenti, atëherë Kosova do të shkojë në zgjidhje të jashtëzakonshme. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka bërë thirrje për të vepruar bashkë në mbrojtjen e kufive pas ndërhyrjes kaotike të 10 ramira emigrantëve nga Maroku në enklavën spanjolle të Ceutës javën e kaluar. Sot pritet që ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian të zhvillojnë bisedime urgjente përmes një videokonference për të diskutuar mbi këtë çështje. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Urgesa Zaimin për Music Box.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me David Geta.
7: You shot it out.
6: Titanium. The world is mine.

Blendi dhe Big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Më sa më shumë në bugsbay.com.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM në këtë ditë nxehtë datës 4 gusht. Unë jam Orgesa Zaimi dhe ju përshëndes si çdo ditë në takimin ton në Music Box. Ju mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të nisur këtë ditë të martes super të nxehtë në Tiranë, ku ne transmetojmë në radion kombëtare Club FM. Për të qëndruar këto 2 orë transmetimi, vjen Gary Moore, Empty Rooms, do të cilin pas pak si çdo të martë Top 5 USA.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pambarim.

0: Lidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
4: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
6: Jemi bashkë në program në Top 5 USA, do të vijojmë me vendin e 4, vjen Olivia Dean.

kemi dëgjuar nga Olivia Dean, vendin e 4 të kësaj në Top 5 USA, për sjell në Billboardin Amerikan në vendin e 8, Taylor Swift me The Fate of Ophelia.

0: Ora 10:32 minuta. Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë patjetër një herë në jetë.
1: O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
3: Tomi, po ky ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
7: Lego, kulla më e lartë ndërtuar ndonjëherë, u ngrit në 2015-ën në Milano. Ajo arriti një lartësi prej 35.05 metrash. Në ndërtim morën pjesë mira vullnetar dhe fëmijë. U përdorën mbi 500.000 bloqe Lego për të përfunduar strukturën në një rekord që u njoh zyrtarisht nga Guinness.
5: Club FM Guinness.
7: Njeriu që theu më shumë arra kokosi me kokë është pakistanezi Mohamed Rashid. Në 2014-ën ai theu 150 të tilla në një minutë. Rekordi u realizua në qytetin Karachi. Ai gjithashtu është artisti i arteve marciale dhe stërvit kokën për rezistencë. Demonstrimi u bë para shumë dëshmitarve dhe u verifikua zyrtarisht nga Guinness.
5: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
8: Attenzione, attenzione!
9: Vini re, vini re.
8: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
9: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo, është tjetër.
8: La meraviglia di questa stagione.
9: Në për stacione?
8: Sëre!
10: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
11: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
8: Atencion, atencion!
11: Cafe Bourbone, magjika emocione.

Rikthehemi në program me Kylie Minogue dhe super hitin Can't Get You Out of My Head. Janë disa këngë të cilat nuk të hiqen nga memoria edhe nga mendja, si kjo këngë që do të vi tani në program. Do të kemi nga The Verve këngën e cila është publikuar në qershorin e vitit 1997. Ka histori interesante dhe gjyqësore dhe autoriale pas saj. Është kënga kryesore e albumit Urban Hymns, për të bërë kënga që e çoi grupin The Verve në një famë të madhe botërore. Melodia e famshme me harqe nuk është regjistruar posaçërisht për këtë këngë. Ajo përdor një fragment nga versioni orkestral i këngës Last Time të Rolling Stones, interpretuar nga Andrew Oldham Orchestra, gjë që çoi në një nga betejat ligjore më të famshme në historinë muzikore. Për më shumë se 20 vite, lider vokalisti i grupit Verve Richard Ashcroft nuk përfitoi asnjë pagesë si autor i këngës, pasi të drejtat ju kaluan Mick Jagger dhe Keith Richards. Pas procesit gjyqësor, vetëm në 2019, Jagger dhe Richards ja rikthyen të drejtat dhe autorsin Ashcroft. Video ndërkohë është bërë po aq legjendare sa dhe kënga. Ashcroft ecën pa u ndalur në një rrugë të Londrës për t'u përplasur me kalimtarët pa ndryshuar drejtimin. Ky klip konsiderohet një nga më ikonikët e viteve 90. Kënga arriti vetën e dytë në Mbretërinë e Bashkuar për t'u shndërruar në himnin epokës së Britpop. Dëgjojmë Bittersweet Symphony.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

Jemi bashkë në Music Box, kemi dëgjuar Lana Del Rey dhe superhitin e saj Summer Wine. Ora 10:50 minuta për qëndruar në vizimsin program me këngë të rëndësishme të historisë muzikore dhe të grupeve si Queen, që të vinë tani me You Don't Fool Me. Kënga publikuar në vitin 96 është pjesë e albumit Made in Heaven, albumi i studios i Queen me vokalin patjetër të Freddie Mercury. Kënga ka një histori shumë të pazakontë. Në fakt Freddie kishte lënë vetëm disa fragmente vokale të regjistruara gjatë provave në Montreux në 1991 në një studio atje. Mbi këto fragmente dhe regjistrime, producenti David Richards ndërtoi strukturën e këngës, ndërkohë që Brian May, Roger Taylor, John Deacon shtuan instrumentet dhe harmonitë. Ndryshe nga baladat e tjera, ka një ritëm dance rock dhe groove të frymzuar nga funku për treguar edhe një herë sa eksperimental ishte tingulli i grupit Queen. Kënga u bë hiti i fundit i madh i tyre në Europë, për të hyrë në klasifikime edhe për të patur më vonë disa remikse. Video tregon historinë e një çifti që përballet me tradhtin dhe xhelozinë dhe atmosferën e një klubi nate. Vjen You Don't Fool Me nga Queen.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
2: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
3: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt më!
4: Kush ishin këta?
3: Fqinjët.
4: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
3: Jo, më jo, ikën me pushime.
4: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
3: Ku ikën? Det apo mal?
4: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
3: Makina qarë?
4: Jo, thash se mos makina...
3: A, si bëhet fjalë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
4: Makina që ka nona.
3: Edhe baba.
5: Makinë me dy timonë, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithverës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timonë mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
6: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallët.
9: Shpar. Jeto më mirë, shpenzo më pak.
10: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
11: Ora 11.
12: And now the news on Club FM.
13: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Në gjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Departamenti Amerikan i Shtetit ka deklaruar përmes një njoftimi zyrtar ratifikimin e marrëveshjes së UAH-s për 302 milion dollarësh në Shqipërisë për investimet në mbrojtje. Në njoftimin e dashur thuhet se UAH do të mbështesë Shqipërinë për përmbushjen e shpenzimit të 5% të PBB-s për mbrojtjen deri në vitin 2035. 40 milion lekësh fondi alokuar për shpërblimet e sportistëve elitar, bën me dije ministri i sportit Blendi Gonxha. Ai thekson se bëhet fjalë për dy fishim të fondit dhe rritje me 32% të buxhetit të shtetit për sportin, niveli më i lartë ndër vite. Fondi parashikon 75% më shumë mbështetje për sportet jo olimpike, trajtim ushqimor ditor që shkon deri në 5000 lekë, nga 350.000 që ishte një ditë më parë dhe trajnerët do të kenë 25% më shumë mbështetje. Një vatër zjarri ka rënë mëngjesin e sotëm në Riban të Mallakastrës. Flakët kanë përfshirë zonën pyjore duke e bërë të vështirë ndërhyrjen e shërbimeve zjarfikse, të cilët po punojnë në një terren të vështirë pa rrugë për neutralizimin e flakëve. Ndërkohë policia ka vënë pranga një 54 vjeçar për zjarrin në qafën e vidit në Mallakastër, ku u dogjën 400 pemulliri një ditë më parë. Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen ka bërë thirrje për të vepruar bashkë në mbrojtjen e kufive pas hyrjes kaotike të 10 mijëra emigrantëve nga Maroku në enklavën spanjolle të Ceutës javën e kaluar. Sot pritet që ministrat e brendshëm të Bashkimit Europian të zhvillojnë bisedime urgjente përmes një videokonference për të diskutuar mbi këtë çështje. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
12: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
15: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
16: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
17: Ka filluar të kërkojë qiqra në hell ai.
16: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallati dhe na i merr.
17: Domethënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
16: O palma, mos harro.
17: Po palma, palma.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

në dytë programit Music Box si mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging me mbretin e popit Michael Jackson dhe hitin e tij Smooth Criminal për të qëndruar në këtë pjesë të dytë programit me 7 Days që kemi pas pak në Music Box.

Këngët që ka shënuar edhe fillimin e karrierës e një prej artisteve më të dashura të muzikës, gjithashtu një nga ato artiste të cilat ne mund të quajmë të pavlerësuar, edhe pse rrëdhimisht vlerësimi erdhi për Kate Bush. Wuthering Heights është publikuar në janarin e vitit 1978 dhe ka qenë kënga absolute debutim i Kate Bush. Brenda pak javësh u ngjit në vendin e parë në Mbretërinë e Bashkuar për t'u bërë edhe për ta transformuar atë në gruan e parë muzikante që arriti numër 1 me një këngë të shkruar tërsisht nga vetë ajo. U frymëzua nga romani klasik Wuthering Heights i Emily Bronte, Bush e shkroi këngën pasi pa fundi një adaptimi televiziv të romanit dhe vendosi të tregonte historinë nga këndvështrimi i fantazmës së Catherine Earnshaw. Kate Bush ishte vetëm 18 vjeç kur regjistroi këtë këngë, por këngulli që pikrisht ajo të ishte kënga e parë, edhe pse shpjet diskografike preferonte një këngë tjetër. Vokali i jashtëzakonshëm dhe dramatiku bën menjëherë shenja dalluse e saj. Edhe sot Wuthering Heights konsiderohet një nga këngët më origjinale në historinë e muzikës britanike, një shembull se si letërsia klasike gjithashtu mund të shndërrohet në një hip hop të pavdekshëm. E dëgjojmë nga Kate Bush, Wuthering Heights.

0: ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park. Një projekt nga Concord Group.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha, jo, s'kemi po.
2: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
3: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye
3: bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

Sharp Dressed Man është kjo një këngë e grupit e famshme e publikuar në vitin 1983 pjesë albumit Eliminator. Për të qëndruar pas ZZ Top me një kontrast të qartë muzikor, do të kemi një nga këngët më të njohurat vitit 2002, në fakt është kënga e dytë e albumit debutues Justified të Justin Timberlake, u shkrua nga vetë Timberlake në bashkëpunim me producentin dhe mikun e tij Timbaland, i cili krijoi këtë tingull krejtësisht të ri për kohën, edhe me ritme, po themi minimaliste, bitet pazakonta dhe me elemente orkestrale. Shumë fansa besuan se kënga flet për ndarjen e Justin atko me vajzën e famshme, gjithashtu edhe miken e dashurën e tij Britney Spears, edhe pse Timberlake nuk e konfirmoi drejt për drejt atko, video u interpretua gjerësisht si një referencë ndaj marrëdhënies së tyre. Për të fituar video të çmimin Best Male Video në MTV, për të kthyer një nga klipet më të komentuara të viteve 2000. Ndërkohë kënga u sol nga Justin Timberlake me çmimin e tij të parë Grammy për Best Male Pop Vocal, për të vullosur, po themi, suksesin e karrierës së tij në atë kohë si solo artist më njëherë pas largimit nga grupi NSYNC. Sot kjo këngë konsiderohet një klasike e muzikës pop dhe R&B-s moderne, ndërkohë produksioni inovativ i Timberland vazhdon të studiohet si një nga momentet që ndryshoi tingullin e popit në fillim të shekullit të 21. Vjen Cry Me a River.

Le të thot çfarë të doj Justin Timberlake që kënga nuk është për Britney Spears, kjo këngë do të ngelet përgjithmonë në një kujtim i viteve ku marrëdhënia e tyre është shumë e komentuar në mediat rozë, ka qenë një nga momentet më ikonike të popit, le të themi, të viteve 2000. Mirë, ne qëndrojmë një herë pas Justin Timberlake me Mark Knopfler, kjo është Two Pairs of Hands.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Ora 11:30 minuta.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Jemi bashkë në Music Box, i mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të qëndruar me të preferuarin tonë Robbie Williams. Një këngë e albumit Escapology e vitit 2002 është në fakt një nga albumet më sukseshme të kantautorit britanik, megjithëse kënga nuk u publikua si këngë më vete. Është fakt kjo një rrëfim kinematografik për një njeri dhe majmunin e tij që udhëtoi nëpër Europë duke u përfshirë në aventura në luks, drogë, arrati. Në fund historia merr një kthesë dramatike dhe tragjike. Shumë fasa besojnë se majmuni është një metaforë për anën e errët të këtij personazhi, varsin ose demonët e brendshëm me të cilët ai përballet, sepse Robbie Williams ka lënë hapësirë edhe për interpretime të ndryshme. Kënga dallohet pa diskutim për super orkestrimin, duket sikur është atmosfera e një kolone nore filmi, edhe me kalimin e viteve duhet thënë që Me and My Monkey është kthyer në një nga këngët më të vlerësuara nga vet fansat, të cilët e konsiderojnë një perlë të fshehur të katalogut të shumë hiteve të Robbie Williams fal tregimit pazakonde kësaj atmosfere dramatike. Ne dëgjojmë në Music Box, vjen Robbie Williams, Me and My Monkey.

0: E freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Mirësevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po. Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin, me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

Bashkë në Music Box, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Falenderojmë një përshëndetje shumë të veçantë për miqtan të Eno Alba që mundsojnë programin Music Box. Ne do të qëndrojmë në vimësi me një këngë të famshme të Lenny Kravitz, i cili do të sjellë këtë dedikim të madh dashurie, po themi, që ti përkasësh dikujt. Është pikërisht rockeri jon i preferuar, vazhdimisht e sjellim në program, sepse duam shumë, nuk e di. Është super muzikanti i cili do të vinë në këtë moment me I Belong to You, na rikthem pas në kohë, një këngë e cila ka qenë shumë e famshme në fakt edhe si pjesë e pasarelave të modës shëndetërisht. E sillim në Music Box nga Lenny Kravitz. Kjo është I Belong to You. Për ta mbyllur programin Music Box për sot, kështu që ne do të dëgjohemi nesër nga Unorgesa Zaimi. Bye bye.

0: Music Box, u mundu sua nga Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback, nga frutat të thata Palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthitur fare?
3: Lajthit? I mora Palma. Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjithja është aty, markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht, Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
2: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Gjatë 24 orëve të fundit, 727 forca operacionale u angazhuan në shuarjen e 20 flaktrave të zjarrit në zona të ndryshme të vendit. Në operacionet e ndërhyrjes morën pjesë 128 efektiv të forcave të armatosura, 2000 zjarr fikse, një autoambulancë dhe 3 helikopterë të forcave ajrore. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi falënderoi të gjithë efektivët e angazhuar, duke vlerësuar profesionalizmin, guximin dhe përkushtimin e tyre në mbrojtje të jetës së qytetarëve, komuniteteve dhe pasurive natyrore. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka deklaruar përmes një njoftimi zyrtar ratifikimin e marrëveshjes së UAS për 302 milion dollarësh në Shqipërisë për investimet në mbrojtje. Në njoftimin e dash, thuhet se kjo UA do të mbështesë Shqipërinë në përmbushjen e shpenzimit të 5% të PBB-s në mbrojtje deri në vitin 2035. 40 milion lekë është fondi alokuar për shërbimet e sportistëve elitar, bën me dije ministri i sportit Blendi Gondja. Ai thekson se bëhet fjalë për dyfishim të fondit dhe rritje me 32% të buxhetit të shtetit për sportin, niveli më i lartë ndër vite. Fondi parashikon 75% më shumë mbështetje për sportet jo olimpike, trajtim ushqimor ditor që shkon nga 5000 lekë deri në 350 mijë lekë që ishte më parë dhe trajnerët do të kenë 25% më shumë mbështetje. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti dhe kreu i LDK-s Lumir Abdixhiku do të takohen sot pasdite në përpjekje për të arritur një marrëveshje për krijimin e institucioneve të reja të vendit pas zgjedhjeve të qershorit. Kurti u drejtua me ftesë dhe Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës, por dy krerët e partive refuzuan takimin. Ftesa e Kurtit, partia së cilit fitoi zgjedhjet më 7 qershor, vjen 2 ditë përpara se të mbahet seanca konstituive e kuvendit e dal nga zgjedhjet e fundit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Çdo ver ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo ver është e 16-a. Hajde, së do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf.

përfundimisht shoku i mizyrës është Renat Cak. Shko në plazh, më tha, se është plot me vajza me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë. Po i fusi të zhytur.

0: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zgrim dot asnjë kilogram qershi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah. Çfarë?
4: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi i mëngjesit.
6: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Enet të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me ata rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur në fotografi, se në realitet njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse un një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Ora 12:30 minuta. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhëm të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj. Këshilla shëndeti nga Fit Health.
5: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose, nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pranë jush gjatë gjithë verës.
5: Fit Life from Fit Health on Club FM. Club goes to Hollywood.
4: Club FM shkon në Hollywood. Recensionet e para për filmin The Odyssey të Christopher Nolan kanë qenë jashtëzakonisht pozitive pasi produksioni epik u shfaq në premierën botërore të mbajtur në Londër. Kritikët e pranishëm e kanë cilësuar filmin si një nga veprat më të arrira të regjisorit britanik, duke vlerësuar si realizimin vizual, ashtu edhe interpretimet e kastit. Pas premierës, shumë kritik ndanë reagimet e tyre në rrjetet sociale. Steven Weintraub nga Collider e përshkroi filmin si të pabesueshëm, ndërsa Joshua Rothkopf i Los Angeles Times e cilësoi kinema të pastër, duke vlerësuar balancën me spektaklit, humorit dhe emocioneve. Phil Dissemblen nga Time Out e quajti filmin një përzierje marramendse artizanati dhe spektakli, ndërsa Eric Davis i Rotten Tomatoes e cilësoi një triumf absolut dhe një nga rritet më të mëdha të Nolan. Vlerësime të veçanta morën edhe aktorët. Matt Damon, i cili interpreton Odiseun, është përmendur si një pretendent serioz për sezonin e ardhshëm të çmimeve, ndërsa Samantha Morton ka marrë vlerësime të jashtëzakonshme. Filmi pati premierën ndërkombëtare më 17 korrik.
5: Club goes to Hollywood.
4: Brad Pitt dhe partnerja e tij Ines De Ramon kanë bërë debutimin e tyre si çift në Instagram, duke ndarë poza romantike para se të merrnin pjesë në dasmën madhështore të Taylor Swift dhe Travis Kelce në New York. Fotografitë u publikuan nga stilistja e flokëve Lori Zanoletti, e cila kujdeset për pamjen e çiftit. Në imazhe, aktori 62 vjeçar dhe stilistja e bijuterive 33 vjeç shfaqen të veshur me të zeza, ndërsa pozojnë të përqafuar para eventit. Më vonë, Ines e ripostoi fotografinë në Insta Story, duke zgjedhur këngën Lover cover të Taylor Swift si kolonza nore dhe duke shtuar një emoj zemre në një prej fotografive me Brad Pitt.
5: Club goes to Hollywood.
4: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
5: Club goes to Hollywood.
6: Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" më thot. "Aktorë që pinë kafe." "Ue, e si ta kuptoja unë këtë tani?"

0: fund, jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj fërshfërimin e valve të detit? Apo muzikën e valve të radios?
1: Përshëndetje, gjithë dhe mirë se vini në Klab FM 104.

freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit. Kushtë të dëgjoja? Ishte sërim me jehon.

0: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Një rast i krimeve kundër mjedisit është goditur sot në fshatin Gostim, ku një subjekt dyshohet se ka kryer të paligjshme të shtratit lumit dhe voll, duke shkaktuar devijimin e rrjedhës së ujit dhe duke rrezikuar përmbytjen e tokave bujqësore. Policia e Cerrikut ka arrestuar në flagrancë 3 persona, ndërsa ka shpallur në kërkim administratori 22-vjeçar të subjektit. Gjatë 24 orëve të fundit, 727 forca operacionale u angazhuan në shuarjen e 20 vatrave të zjarrit në zona të ndryshme të vendit. Në operacionet e ndërhyrjes morën pjesë 128 efektiv të forcave të armatosura, 2 mjete zjarr fikse, një autoambulancë dhe 3 helikopterë të forcave ajrore. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi falënderoi të gjithë efektivët e angazhuar, duke vlerësuar profesionalizmin, guximin dhe përkushtimin në mbrojtje të jetës së qytetarëve. Departamenti Amerikan i Shtetit ka deklaruar përmes një njoftimi zyrtar ratifikimin e marrëveshjes së UHAS për 302 milion dollarësh ndaj Shqipërisë për investimet në mbrojtje. Në njoftimin e dashur thuhet se kjo UHA do të mbështesë Shqipërinë në përmbushjen e shpenzimit të 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen deri në vitin 2035. Kryeministri Albin Kurti dhe kreu i LDK-s Lumir Abdixhiku do të takojnë sot pasdite në përpjekje për të arritur një marrëveshje për krijimin e institucioneve të reja të vendit pas zgjedhjeve të qershorit. Kurti u drejtua me ftesë dhe Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por krerët e dy partive e refuzuan takimin. Ftesa e Kurtit, partia e cilit fitoi zgjedhjet e 7 qershorit, vjen 2 ditë përpara se të mbahet seanca konstituive e kuvendit e dal nga zgjedhjet e fundit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

A i mendoni si kur Beharit ngele i 7 zën, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, kape

Dje shkova në intervistë pune. A i më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS: "Më kthe laptopin. 300 euro i thash."

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe?
2: Mos do mi sjell Klajdi.
1: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.al.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbon.
3: Lego, kulla më e lartë ndërtuar ndonjëherë, u ngrit në 2015 në Milano. Ajo arriti një lartësi prej 35.05 metrash. Në ndërtim morën pjesë mira vullnetar dhe fëmijë. U përdorën mbi 500.000 bloqe Lego për të përfunduar strukturën në një rekord që u njoh zyrtarisht nga Guinness.
1: Club FM Guinness.
3: Njeriu që theu më shumë arra kokosi me kokë është pakistanezi Mohamed Rashid. Në 2014, ai theu 150 të tilla në një minutë. Rekordi u realizua në qytetin Karachi. Ai gjithashtu është artisti i arteve marciale dhe stërvit kokën për rezistencë. Demonstrimi u bë para shumë dëshmitarve dhe u verifikua zyrtarisht nga Guinness.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Cafe Bourbone.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Cafe Bourbone, magjika emocione.

0: Stefa Einsteini, teorikisht nuk ka dalim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka.
1: Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

i freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

Njerëzimi ka pa fund dilema, po unë vetëm një kam, thot bëlla im i vogël. Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe shtuna është kaq pranë të hënës? Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju?

0: Art, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti tha kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pran jush.
6: Iga dhe ju, e më mirë e kalofsh i bukur.
7: Une?
6: Hajt mo.
8: Kush ishin këta?
6: Fqinjët.
8: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
6: Jo, më jo, ikën me pushime.
8: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
6: Ku ikën? Det apo mal?
8: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
6: Makina qarë?
8: Jo, thashtë se mos makina...
6: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
8: Makina që ka nona.
6: Edhe baba.
9: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
10: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
11: O zemre, erdha unë.
12: Qa zemre, ku ishe?
11: Shpar.
12: Po, shpar, ku ishe shpar?
11: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
12: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
11: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
12: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
11: Tjera shensori se është plot, më po vinë nga shkallët.
13: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
14: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
15: Ora 14:01.
16: And now the news on Club FM.
17: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
18: Dhe gjues të Klab FM për shëndetje, ju njohi me lajmet e orës 14. Një rast i krimeve kundër mjedisit është goditur sot në fshatin Gostim, ku një subjekt dyshohet se ka kryer gërryre të paligjshme të shtratit të lumit Devoll, duke shkaktuar devijimin e rrjetës së ujit dhe duke rrezikuar përmbytjen e tokave bujqësore. Policia e Cerikut ka arrestuar në flagrancë 3 persona, ndërsa ka shpallur në kërkim administratori 22 vjeçar. Departamenti Amerikan i Shtetit ka deklaruar përmes një njoftimi zyrtar ratifikimin e marrëveshjes së UHA-s për 302 milion dollarësh ndaj Shqipërisë për investimet në mbrojtje. Në njoftimin e dashur thuhet se kjo UHA do të mbështesë Shqipërinë për përmbushjen e shpenzimit prej 5% të PBB-s për mbrojtjen deri në vitin 2035. Për ambasadën e SBA-ve në Tiranë, kredia prej 302 milion dollarësh e miratuar në kuadër të programit FMF për modernizimin e forcave të armatosura shqiptare është një mbështetje për Shqipërinë në përmbushjen e angazhimit për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes në 5%. Selia diplomatike bëri të ditur ratifikimin e marrëveshjes dhe theksoi se ajo synon të mbështesë programin e vendit drejt përmbushjes së angazhimit të Hagës për mbrojtjen. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti dhe kreu i LDK-s Lumir Abdixhiku do takojnë sot pasdite në përpjekje për të arritur një marrëveshje për krijimin e institucioneve të reja të vendit pas zgjedhjeve të qershorit. Kurti u drejtua me ftesë dhe Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por krerët e dy partive refuzuan takimin. Ftesa e Kurtit, partia e cilit fitoi zgjedhjet e 7 qershorit, vjen dy ditë përpara se të mbahet seansa konstituive e kuvendit e dal nga zgjedhjet e fundit. Unë jam Sashenka Ndreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Klab FM.
16: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
17: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
16: The world is mine.

Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Vax Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Më sa më shumë në bugsbay.com.

më parë donatën ndroja sikur bie në dashuri. Kurse tani ndroj sikur bie bëlldum në pishin. All I do is dream of you. Si thonë ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishinën.

0: edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vitë!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në katër stin.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
5: Shoh një rrese dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pikal të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Kam një pyetje koti për ju. Vetëm në vendin tim shikon dikë që flet në telefon? Paragalon me shpejtësi 10 makina, nuk e shikon semaforin fare dhe pi macchiato njëkohësisht?
11: Apo kështu ka dhe në ndonjë cep tjetër të globit?

Pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, KB Radion.

0: Ora 14:30 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Samsung sapo ka konfirmuar emrat e pajisjeve të saj të ardhshme të veshme në eventin Unpacked në Londër. Galaxy Watch 9, Galaxy Watch Ultra 2 dhe Galaxy Able. Janë palët e para të kufjeve me kapse të Samsung, të cilat më parë mendohej se do të prezantoheshin se Galaxy Buds Able. Tani Buds në emër është hequr. Thuhet se ato do të përdorin teknologjinë për çuëshmërisë së kockave për të riprodhuar zërin, ndryshe nga Galaxy Buds që kanë altoparlant. I gjithë ky informacion vjen nga aplikacioni Galaxy Wearable, i cili në versionin e tij të fundit ka kod që përmend këto pajisje të ardhshme.
2: High Tech Time.
0: Agjencia Kombëtare e Krimit të Mbretërinë e Bashkuar u ka bërë thirrje prindërve dhe kujdestarëve të shmangin publikimin e fotografive të fëmijëve në internet, duke paralajmëruar për përdorimin në rritje të inteligjencës artificiale për krimin e materialeve me abuzim seksual ndaj fëmijëve. Sipas një raporti të gazetës The Guardian, në zimet e përbashkëta me fundacionin Internet Watch, agjencia rekomandoi që familjet i bëjnë llogaritë tyre në rrjetet sociale private ose të kufizojnë shpërndarjen e përmbajtjes vetëm te grupet e miqve të ngushtë. Zyrtarët thanë se nuk synojnë të tregojnë prindërve se si duhet të përdorin rrjetet sociale për të rrisin ndërgjegjësimin për rreziqet e reja që lidhen me materiale të krijuara nga inteligjenca artificiale që paraqesin abuzim seksual ndaj fëmijëve. Udhëzimet këshillojnë gjithashtu prindërit të rishikojnë fotografitë vjetra të publikuara tashmë në internet, të kontrollojnë cilësimet e privatësisë dhe të rishqyrtojnë marrëveshjet e dhënies së pëlqimit me shkollat dhe klubet sportive të nënshkruara përpara zhvillimeve të fundit në teknologjinë e inteligjencës artificiale.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech

0: fash gruas mbrëm. Çfarë ka për darkë?
1: Asgjë,
0: më tha. Oh, unë këtë e pata dje. E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend? Ka të drejt. By the rights, how bizarre. How bizarre. Club FM, Kape Radio.

0: vajzë pa pretendime më pëlqen jeta me shapka buzdetit.
1: Ja, kështu thot komshia ime bukuroshe. Kapi pushimet, kapi rërën, kapi detin, kapi rërën.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë patjetër një herë në jetë.
3: Po ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
4: Tomi, po ky ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.

0: më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic. Përjetoj experience.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin YouPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 6 gusht. Peroni 79 lek, Puldriza 279 lek kilogrami, Oriz Gold Jeshil 149 lek, Diavie 849 lek, Ricotta Spar 109 lek, Tetsudy 69 lek, Biskota Spar 249 lek, Tavçeçi 199 lek, Perwall Lung 899 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Ora 15:01 minutë.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Ministri i Brendshëm Besford Damallari shpalli persona të padëshiruar në Shqipëri, dy shtetas nga Maqedonia e Veriut, Valon Bela dhe Bekir Alimi, pas informacioneve për veprimtari të dyshuara që përbëjnë rrezik për sigurinë e vendit. Për Valon Belën është nxjerrë edhe urdhër dëbimi nga Shqipëria. SBA-ja njoftoi zyrtarisht miratimin e kredisë 302 milion dollarëshe për Shqipërinë në kuadër të programit të financimit të huaj ushtarak. Fondet do të përdoren për modernizimin e forcave të armatosura. SBA-ja cilësoi financimin një hap të rëndësishëm në forcimin e partneritetit strategjik dhe kontributin e Shqipërisë në NATO. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi deklaroi se gjatë 24 orëve të fundit janë angazhuar 727 forca operacionale për përballimin e 20 vatrave të zjarrit në zona të ndryshme të vendit. Autoritetet i bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes dhe të raportojnë menjëherë çdo rast. Policia kufitare ka shtuar kontrollet në zonën e Vlorës për rritjen e sigurisë së lundrimit dhe parandalimin e aksidenteve. Kontrollet janë përqendruar te gomonet dhe skafet ku janë verifikuar dokumentet dhe respektimi rregullave të sigurisë. Pikat kufitare në jug të vendit regjistruan fluks rekord gjatë muajit korrik me mbi 304.000 udhëtarë dhe rreth 85.000 automjete. Kosova ka nisur gjykimin në mungesë ndaj më shumë se 20 ish pjesëtarëve të ushtrisë së policisë serbe të akuzuar për masakrën e Reçakut, të akuzuarit ndodhen në Serbi. Për ta është lëshuar fletares ndërkombëtar, mes të dyshuarve dhe Goran Asedavić, ish drejtues i forcave speciale. Ministrat e Brendshëm të Bashkimit Evropian zhvillojnë sot bisedime urgjente për situatën e enklavën spanjolle të Ceutës. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen nënvizoi nevojën për forcimin e kontrolleve kufitare. Më shumë se 150 emigrantë kanë shpëtuar pasi varka me të cilën po përpiqeshin të kalonin nga Franca drejt Britanisë së Madhe u përfshin nga zjarri në kanalin anglez. Zjarret masive në jug të Francës zbuluan një arsenal të fshehur me municione të luftës së dytë botërore. Në zonën e Leporsh në rajonin e Gjirondës, temperaturat e larta aktivizuan rreth 400 preda. Zjarret në periferi të Spokane në shtetin e Washingtonit vijojnë për të tretën ditë radhazi. Të paktën 700 ndërtesa janë shkatëruar dhe rreth 64.000 banor janë urdhëruar të evakuojnë. Jay Clayton është betuar si drejtori 19 i inteligjencës kombëtare të SBA-s, ish prokurori federal për distriktin jugor të New Yorkut do të koordinojë punën e 18 agjencive të inteligjencës dhe do të jetë këshilltari i presidentit Donald Trump. Në gjyqin ndaj biznesmenit Jorgen Feneci akuzuar për bashkëpunim në vrasjen e gazetares malteze Dafne Caruana Galiza, djali i saj Matthew dëshmoi se nëna po hetonte dyshime për korrupsion që e lidhnin zyrtarin e lartë të qeverisë së Maltës me projektin energjetik Elektrogaz. Tifozë dhe figura të mëdha të futbollit morën pjesë në omazhet ndërtish kapitenit të Milanit Franco Baresi. Tifozët e përcollën me thirrjen ka vetëm një kapiten. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Në vijim makinë me dy timon.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: Palma, mos haro.
10: Po palma, palma.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
1: Drive a car with two steering wheels.
0: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje, si është ajo kënga na të gushtë, na të prush,
3: dha pa mos foli, apo tjetër kush?
2: Jo, po flet thjesht makinë me dy timon që është rikthyer edhe sot në këtë të martë të lavdishme.
3: Absolutisht, si çdo e martë tjetër, kam përshtypjen neja kemi hequr atë damkën e keqe që ka e marta, sepse më të lumtur se çdo ditë tjetër të martave qëllon që t'jemi.
2: Qëllon sepse flasim ditë martë, nëse i dohet të mërkur do jemi më të lumtur.
3: Thua?
2: Po, po, sepse fillon mbyllet java, pak nga pak e kështu me radhë. Kush do të punojë në këtë lloj temperaturash, në këtë lloj mundësish, sepse njeriu mund të shkojë në Vlorë, me të vërtetë nuk ka ujë për të larë, po deti po.
3: Po deti aty është çemalishe deti.
2: Është vërtet që nuk i thoni deti, po i thoni deti.
3: Jo, nuk është e vërtetë.
2: Okej, domosdoshmë.
3: Por nuk e themi as kujt që nuk është e vërtetë.
2: Urbane kështu me radhë. Pse ju pëlqen kur i deti themi deti?
3: Po, na pëlqen kur të tjerët thjesht pretendojnë se mund të
2: mund të thonë. Po si thonë gjonjat detit?
3: Deti jo.
2: Oh, nuk e deti jo. Domosdoshmë diçka e tillë. Çka si i marr, por nëse nuk ka rëndsi. Nuk ka rëndësi. Kemi hapur makinë me dy timon, por ju themi që ky program mundsohet nga Spar.
3: Pran familjes çdo ditë.
2: Electromagic.
3: Përjeto experience.
2: Western Balkans University.
3: Universiteti mira mundësive.
2: O sa mirë me këto mundësi. Prandaj, edhe ne kemi mira mundësi në playlistën tonë.
3: Por kemi zgjedhur më të mirën e më të mirave.
2: Okej, okay, punë të gjetit.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikon.

0: për një buqet me lule. A keni pos? Jo, s'kam.
1: Edhe këtu po e njëta gjë.
0: A keni pos? Jo, s'kam. Madje madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
0: A jo, nuk kemi pos. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: hapim rubrikën Vdekja dhe ne.
1: Nuk,
0: nuk parë që lonqin ka dhe gusht të hapim rubrikën, por do flasim tani për një lis legendar. Lisi i Robin Hoodit.
1: Lisi i Robin Hoodit?
0: Po, po, ti e di që Robin Hoodi është pelask. Pa
1: tjetër.
0: Po,
1: Rob i?
0: I Hoodit. Ke prasysh, nga që është ajdut. Ke prasysh hajnë dhe i thonë, a ishte Robin Hoodit? I Hoodit. Dhe më këshu me ratë. Me gjithë

0: Është një listë legjendare i cili më në fund ka thënë boll. Nuk du me pa më,
1: nuk
0: dua më, domethënë është shumë i lashtë, është shumë i lashtë, 800 vjet.
1: 800. Në pyllin, gati 2 shekuj vjeç.
0: Në pyllin e famshëm të Sherwoodit në Angli, aty ku ishte edhe legjenda, ku shkruar legjenda e Hollywood, ka humbur një nga simbolet më të njohura, lisi legjendar Major Oak. Se në anglisht si themi lisit Oak. Ose kryetari bashkis Oak Major.
1: Okay. Sa Oak peshonte?
0: 800 vjet. Ka eksperiencë dhe mbas 800 vjetësh nuk e nxjerr gjethen. Nuk i kanë mirë gjethen. I mbledhur gjithë si fis Hoodi, të Robin Hoodit, pra, dhe kanë filluar ta qajnë. Domethënë gjatë pranverës të TV-t ai nuk nxori më gjethe. Janë mërzitur biologët.
1: Por nuk ja doli as kur e uitën me lotët e tyre.
0: Jo. Madje është morëm një grup shqiptarësh të cilët kanë praktikojnë një sport të veçantë që bën tek lisi, që e bën tek lisi. Dhe pastaj për ta pleruar një grup indianësh. Nuk funksionojnë. Nuk
1: funksionojnë.
0: Po tani do. Pema gjigande ka një perimetër prej rreth 10 metrash.
1: Wow.
0: Dhe mendohet që është 800 deri në 1000 vjet. Ke parasysh, konsiderohet një nga listat më të vjetra dhe më mbreslënës në Angli. Ai ishte kthyer në një atraksion të rëndësishëm turistik, se shkonin njerëzit, takonin lisin e Robin Hoodit. Domethënë tani çati, takon prandaj, po presin një projekt nga një studio holandeze.
1: Nuk ishte belgë kësa njërë?
0: Jo, është anglezët i pëlqenjë shumë pra holandezët. Holandezët futurusë veçanërisë.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
0: Number 4.
1: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 15 e 30 minuta.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot as 1 kg qershi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
9: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
9: Oh yeah. Çfarë?
8: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
9: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTek Electronics sjell markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTek Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në xham.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në xham.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjum të rëndë pas ke mërë burë?
2: Jo, jo, gjë si shpuna, unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aj shumë dreka. Nese, unë një hal e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
3: Është ditë perfekte për të marrë me punët e shtëpisë, Kelia.
4: Gjithmonë është ditë perfekte për të marrë me punët e shtëpisë, po ditën e martë, 4 gusht, ja vlen.
3: Ja vlen.
4: Ja vlen.
3: Ja vlen, ja vlen. Sepse na e thot Feng Shui, nuk e di pse jam.
4: Okej, okay, nga nga biemri nuk kam probleme, por nga emri, aha.
3: Fengu?
4: Fengu, Fengu.
3: Si no. Fengu po?
4: Feng Shui është një pelas nga Kina?
3: Është një po. Është praktikë tradicionale kineze që na mëson si ti organizojmë ne hapësirat e jetesës, marrëdhëniet në punë në mënyrë që të krijojmë një ndjenjë harmonie dhe ekuilibri.
4: Patjetër.
3: Dhe sot në makinë me dy timon na mësojnë se si duhet të organizojmë gjërat në shtëpinë tonë dhe si mund të ndikojë rrëmuja në dhoma specifike, për shembull, që ne të kuptojmë në cilën pjesë ndihemi të bllokuar.
4: Ha pra.
3: Ti zhbllokojmë këtë energji. Për shembull, një hyrje e rrëmujshme në Feng Shui, për shembull, dera e hyrjes njihet si goja e qisë. Më duket se janë këto çakra, nuk e di.
4: Okej. Okay.
3: Është vendi nga ku energjia hyn në shtëpi dhe rrëmuja.
4: Ku gjendet kjo goja e qisë?
3: Tek dera e hyrjes në shtëpi, pra. Se ashtu duket në fakt. Por,
4: prandaj ne kemi atë shpreh me prag shtëpie.
3: Me po pikërisht. Po,
4: sepse është goja e qisë.
3: Është goja e qisë.
4: Të kam rëmuja
3: në këtë zonë, mund të sugjeroj se ne kemi të vështirë që të ndërmarim fillime të reja.
4: Po pse e keni ju te goja qis krejt vështira?
3: Po si i lëm ato kopucët të shpërndara ndyshe me grumbull me pako, për shembull, me gjëra të pahapura, këto krijojnë pengesa që janë shumë të mëdha. Nuk lejojnë energjinë pozitive të hyjë dhe të bllokon faktin që ti të jesh i hapur ndaj ndryshimeve. Kështu që hyrja duhet e ndrequar.
4: Po tani që fëmijët e dera o do hapesh o do mbyllesh, nuk e se
3: hape pra, hape vetën ti. Një dhomë gjumë e rrëmujshme, çfarë tregon? Që e keni të vështirë ta shqetësoni mendjen. Energjia nuk çarkullon lirshëm në një dhomë që duhet të shpërfaqet.
4: Mos më thuaj.
3: Për rigjenerim dhe për të tjera gjëra. Kjo i lë pas emocionet e grumbulluara. Dhoma e gjumit nuk duhet të jetë me domos perfekte,
4: por duhet të jetë perfekte.
3: Po duhet të jetë gati aty afër.
4: Amar, jo me dëmos, po.
3: Një dhomë denjeje e çrregullt tregon që marrëdhëniet tuaja pas ka ngecur, Kelia.
4: Mos më thuaj, kur ngecën?
3: Kur ngecën, kur lë grumbuj me letra sende të shpërndara, kjo bën jetën të duket më mbushur se ç'duhet dhe lë shumë pak hapësirë për lidhjet e vërteta me njerëzit që ju doni.
4: Wow.
3: Një kuzhinë e rrëmujshme, Kelia.
4: Tek dhoma e qisë, ha? Të gjitha këto të dhoma e qisë.
3: Jo, kjo ishte tek dhoma e ndenjes.
4: A, të dhoma e ndenjes.
3: Një kuzhinë e rrëmujshme.
4: Kur do arrim të dhoma e qisë?
3: Po ne kaluam të gjumit, pse të duhet dhoma e qisë?
4: A, e kuptova.
3: Dhe kuzhina e rrëmujshme tregon. Jo,
4: ta fik dritën apo ta lëm hap, domun?
3: Po, ja, për këtë nuk thot asgjë, Kelia. Ndoshta do ta diskutojmë nesër. Kuzhinën asnjëherë rrëmujse tregon kujdesin ndaj vetes. Dhe ky është më i rëndësishëm nga të gjithë.
4: Se kishte zoti Feng mbi emrin?
3: Shui.
4: I kem bushu, thuj.

0: freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.al.
5: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do t'ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
7: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 6 gusht. Peroni 79 lek, puldriza 279 kg, oriz gold jeshil 149 lek, djathvije 849 lek, rikota shpar 109 lek, tetsudy 69 lek, biskota shpar 249 lek, tavqeqi 199 lek, per wall lung 899 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

0: Profitet shumë, jo vetëm makinë me dy timon, por në gjithë radiot e tjera për demokracinë drejt për drejt.
1: Tjek pse në kopjojnë? Si
0: nuk e di, domethënë, por demokracia drejt për drejt është referendumi, apo jo? Pra, në vende tjera, jo në Shqipëri, domethënë referendumi dhe praktikohet. Do ta zvisës lënë nam, por ka dhe vende, Italia e praktikon referendumin.
1: Ashtu?
0: Së fundmi një katun në Britani ka marrë një vendim të verin, domthonë katundi, gjithë katundi bashkë, domthonë. Fshati ndodhet në Oxfordshire dhe nuk janë dakord për planet e shpëndarjes së azil kërkuesve. Domthonë për refugjatë dhe migrantët etj. Etj. Prandaj katundi ka vendosur që të organizojë një referendum për të kërkuar pavarësinë nga Britania e Madhe.
1: Wow.
0: Po. Dhe janë as më shumë as më pak por banorët e Pindingtonit që kanë votuar në favor të mbajtjes së referendumit pasi Ministria e Brendshme njoftoi planet për të zhvendosur atje 1250 azil kërkues.
1: Çfarë
0: do të sjell 1250 refugjat në katullin tim?
1: Po unë të bëj Brexit brenda Brexit.
0: Po ne me zorë po durojmë skifterat.
1: Po pra.
0: Ti do na sjell nga 1250 tjera. Kështu që ata kanë vendosur ta mbajnë këtë gjë dhe të shkëputen përfundimisht nga mbretëria, edhe për faktin se dikush nga emigrantët shqiptar u ka folur për paketën e maleve.
1: Po si ku pse do bëhet ajo?
0: Patjetër, dhe këta duan dhe të përfitojnë nga këto fonde.
1: Po pse jo, Kili?
0: Pellas kemi dhe ne, kanë thënë atje. Prej mbretit Brit keni ardhur këtu.

0: Idea. Detektiver, prapo vite këty. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still bangin' my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069-80-53-888.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
7: The world is mine.
0: The world is mine.

0: Dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Ora 16:01 minutë.
2: News on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar zyrtarisht ratifikimin e marrëveshjes së UAS prej 302 milion dollarësh për Shqipërinë në kuadër të programit të financimit ushtarak të huaj. Fondet do të mbështesin modernizimin e forcave të armatosura shqiptare përmes blerjes së kapaciteteve ushtarake. Në deklaratën e tij, Departamenti Amerikan vlerëson Shqipërinë si një aliat të ngushtë të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s, duke lidhur me bashkëpunimin në çështjet e politikës së jashtme dhe rolin e saj si antare themeluese e bordit të paqes të presidentit Donald Trump. Me urdhër të ministrit të Brendshëm Besford Lamallari, dy shtetas shqiptar nga Maqedonia e Veriut, Valon Bela dhe Bekim Selim Alimi, janë shpallur persona të padëshiruar në Shqipëri për një periudhë 10-vjeçare. Sipas autoriteteve, vendimi është marrë mbi bazën e informacioneve të shërbimeve informative, të cilat i lidhin ata me veprimtari që dyshohet se përbëjnë rrezik dhe kërcënim për shtetin shqiptar. Për Valon Belën është firmosur gjithashtu edhe një urdhër dëbimi nga territori i Shqipërisë. Ministri kujtoi edhe vendimin e marrë në muajin qershor ndaj Iqbale Adutit, e cila u shpall personi pa dëshiruar në Shqipëri për 15 vjet. Mungesa e drejtimit në aksin Plepa-Kavaj vijon të mbetet një problem i pasgjitur. Banorët, turistët dhe drejtuesit e mjeteve kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme, duke cilësuar mungesën e drejtimit një kërcënim serioz për sigurinë rrugore. Në një reagim, autoriteti rrugor shqiptar pranon se problemi është i hershëm dhe lidhet atë me vjedhjen e kabllove, lidhet e palishme të energjisë dhe vendosjen e disa kabinave elektrike në pronat private. Sipas institucionit, po punohet për një projekt riabilitimi të plotë aksit. Euro ka vijuar rënje në kursin e këmbimit me lekun, duke arritur në nivelin më të ulët historik. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euro këmbehet me 93.36 lek. Ekspertët e tregut valutor e lidhin rënjen kryesisht me efektin sezonal. Paralelisht, investimet e huaja në pasuri të palueshme arritën në 172 milion euro gjatë 3 muajorit të parë të vitit, duke përfaqësuar 43% të totalit të investimeve të huaja direkte. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
6: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem, zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: Palma, më saru.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Lajm i mirë, lajm fantastik. Kush e priste që një lajm të tillë do të na gëzonte në një të martë të zakonshme gushti si kjo e datës 4? Sepse lajmi mund të jetë kaq i gëzueshëm sa kujdes ti që po ecën me 180 në orë, ulë bën 175, okay. Sepse njeriu ka triumfuar ndaj inteligjencës artificiale në matematik.
1: Në matematik, nuk e besoj.
0: E ka mundur njeriu në testin më të vështirë matematik orë, që jeshtë në shtruar dhe imësot, janë vënë provë 4 model ender, janë fjalë që unë nuk i kuptoj, të cilët chat GPT 5.5 Pro,
1: kë versioni dhe, i fundit,
0: dhe nuk arriti dot ta zgjidhi, domethënë 10 pyetje matematike jo.
1: Një shumë jashtëzakonshme.
0: Artikulli është publikuar në një revistë shkencore, e cilën ne e kemi në radhë, shohim mirë përpara të Playboy, pastaj The Nature. Dhe rezultati më i lartë është arritur nga modeli i Politeknikut Zyriut ET, që zgjidhi 6 probleme ndër 10 që ju dhan. Pra, as ChatGPT, as OpenAI nuk kanë arritur dot, domethënë testi është realizuar nga First Proof, projekti i pavarur për të promovuar dhe për ndjekur revolucionin e kapaciteteve të inteligjencës artificiale, domethënë, por nuk ja ka dalë dot, domethënë, ne njerëzit jemi akoma i fije.
1: I fije
0: pak më të zgjuar se sa inteligjenca artificiale.
1: Atëherë, i bëjmë
0: fire... kjo. Absolutisht jo.
1: Mund t'i bëjmë një thirrje OpenAI që të heqë fare dorë nga këto gjërat që lidhen me teknologjinë në vetvete ose me matematikën dhe
0: dhe t'i lejojë bisedat erotike, sigurisht.
1: Ajo po e po. Po t'fitoj këto për të larenët, nuk e di.
0: Me siguri, me këshilla praktike, cilat janë ushqimet që prishin njëra tjetrën. Për shembull,

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
1: Stop! Mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 6 gusht. Peroni 79 lekë, Puldriza 279 kg, Oriz Gold Jeshil 149 lekë, Djathije 849 lekë, Rikota Spar 109 lekë, Tetsudy 69 lekë, Biskota Spar 249 lekë, Tavçeçi 199 lekë, Per Wall Lung 899 lekë. Spar, pranë familjes çdo ditë.
0: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Me kartë ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, "Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete." Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
0: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
6: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me qlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetsu

0: Paul McCo e vinja dy dokumenta.
1: Karaibe?
0: Mos të misil, Klajdi.
1: A i stil e plek për kafe, jo më për Karaibe.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujtes, kuam

0: Madonna.
1: Ama.
0: Ka goditur sërish.
1: Ama.
0: Si nuk i la një herë këto.
1: Ama s'më thuaj. Mos më thuaj. O Ronaldinho, o Ronaldo fenomenin e këputi.
0: Jo. Thjesht se është kthyer sik pas në kohë, është shumë nostalgjike, se publikoi para pak kohësh një album ajo. Albumi i saj fundit, Confessions Second Tour.
1: E disa herë na është rrëfyer e lam sera.
0: Jo, është rrëfyer sërish. Dhe tani është kujtuar për një prim nga martesa ndoshta më të famshme që ka patur me yllin e kinemas.
1: Me Sean Penninin.
0: Me Sean Penninin. Se në fakt kështu edhe i është referuar një yll kinemaje ka thënë ajo me sy blu. Me sy blu të thellë.
1: Po nuk i është aty ka met tek ai. Po
0: në Hollywood ka thënë ajo tek.
1: Në 90-të ka qenë kjo martesë?
0: Si?
1: Diku nga 90-a, diku atëherë.
0: Kam përshtypje se po, rreth vitit 90, diku te 4 vite mund të ketë qenë së bashku ata.
1: Në fund fare të viteve 80, domethënë ka ndonjë mos gaboj. Nëse nuk ka rëndësi.
0: Po, në Hollywood ka thënë ajo, ne ishim çmimi perfekt. Ai e ngliste makinën shumë shpejt, nuk ishte si puna jon. Shelby

0: libra. Nuk supozohet të zjaste aq shumë.
1: Shompenini më.
0: Shompenini. Në fakt me këtë i referohet një aksidenti shumë të famshëm që ka ndodhur me një makinë Shelby Cobra. Aksident dhe dënim që ka marrë pen për një drejtim të rrezikshëm automjeti në 87.
1: Shiko, shiko.
0: Tani në këtë tekst Madonna e ka thumbuar një çik shompeninin,
1: se
0: ka thënë që ai nuk ndihej fare rehat me famën time.
1: Ah, tani problemi është se ndoshta nuk ndihet ajo rehat me famën e shompenis.
0: E ndoshta se tani që nga 87 deri tani domethënë.
1: Nuk e di, ka dëgjuar ndonjëherë këngën pop shqiptare ajo Nato Maja Ripar.
0: Unë duhet ndoshta duhet t'ia dërgoj me email.
1: Me siguri.
0: Ndije i kërcënuar nga unë, ka thënë. Edhe kënga vetë quhet Bizarr. Rastësi.
1: Ose po ta dëgjonte gjyshja, ende kisha thënë lëri me i broçkullat.

0: jo më shumë të verë. Për këtë, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektit Vetan. Vetëm Arion.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: O, fantastike.
2: Ja.
3: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Është mi fab. Dalë në rrugë, fab. Futem në lokal, prap fab. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
6: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Në fakt ti ke dëgjuar ndonjëherë për binjak?
1: Për çfarë?
0: Binjak.
1: Binjak.
0: Binjak, binjak.
1: Të kem dëgjuar çfarë?
0: Po kam dëgjuar me siguri, domethënë.
1: Po kam dëgjuar, kam njohur.
0: Madje edhe për trinjak.
1: Po, ma.
0: Madje edhe poker, katërnjak. Po, pastaj mund të kalojmë 5, 6 e kështu me radhë. Megjithatë,
1: pam.
0: Katërnjakët tonë në këtë rast si kanë lindur në Australi, aty ku populli pellazg ka dhe qeverinë.
1: Pam.
0: Një grua australiane ka sjell në jetë katër vajza.
1: Oh.
0: Po cili është ndryshimi? Janë të katra identike.
1: Të katërta identike.
0: Po, të konceptuara në mënyrë natyrale, në shtazani që mjekët e kanë cilësuar si ndër më të rrallat botë është.
1: Absolutely.
0: Dhe këta fëmijë janë të gjithë në të njëjtën vezë. Kupton apo jo, prandaj ngjajnë si pikat e ujit. Domthonë katër foshnjat lindën me një operacion cezarian, nuk dihet sa kanë marr lek ata të spitalit, por kjo është tjetër histori. Domthonë është histori në Royal Brisbane, në spitalin grave, kështu quhet, Women's Hospital. Dhe sipas ekipit të mjekësor bëhet fjalë për katërnjak monozigot. Që është gjë e rrallë, një fenomen që nuk në invest të vetme, domthonë, por dihet që gruaja ishte nga Gjirokastra me origjinë të largët.
1: Pse?
0: Madje me prindër të cilët shkonin Gjirokastër për të migruar nga Gjakova, sepse me një vezë ka gjyt katër herë, domthonë nuk e di, domthonë sepse në këtë shpirt zakon që po në mëngjes i vez dy veta. Ka raste dhe i vez katër, domthonë 34 vjeç është Jenitar Naumana dhe bashkëshorti i saj Jordan, i cili tani ka ikë menja, miq janë katër goca në shtëpi me gjithë grumb 5. Po si ti dalloj më rjav. Por këtu është pikërisht shkenca që e ndihmon, sepse thot një shkencëtar i shkoi, tha, kësaj bëj këtë tatu, kësaj tjetër këtë tatu, e kështu.
1: Çe
0: jo.

0: Ai freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë. Hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, "Jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete." Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye, bye.

0: Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
3: Këtë çantën e zez, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
4: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
5: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Ti do ikëshe? Do nisesh? Dikur po, me siguri, domun. Ke prenotuar me ndonjë vend?
1: Kam prenotuar. E kam bërë një plan të vogël, kështu
0: po diçka. Na foli çik për planin, ha.
1: Tani kam gjetur një shtëpi pushime, shkeli.
0: Aha.
1: Do mblidhe me mikeshat e mia
0: ama
1: të dashura, se kështu më duket që vera ka nisur vërtet, se do ndalojmë fillimisht diku.
0: Ajo kafja e mëngjesit aty kur.
1: Ajo kafja
0: po. Çka kena bombrom, shumë nis gjithmonë.
1: Nuk ja kam meraku fare se si do të kalojmë, thjesht na duhen disa gjëra, kemi bërë një listë të gjatë. Për sa furnizime të vogla që na duhen?
0: Oh, po e kemi lehtë të punë.
1: E kemi shumë lehtë aty.
0: Ndaloj çik në Interspar.
1: Po patjetër, keni sa aty gjë të gjitha. Për t'i dhënë jetë jo vetëm o borrit të shtëpisë të pushimeve, por edhe gjithë vakteve.
0: Gazebo dhe çadra kopshi për freski.
1: Lëkundse për momente relaksi.
0: Tavolina dhe karike për vaktet verore.
1: Po edhe zgara për këto mbrëmjet që na bledin gjitha bashkë.
0: Pra i kemi këto zgjidhjet praktike, funksionale, po çmimet si janë.
1: Çmimet janë më të mira të mundshme.
0: Kaq të lehta janë, dhe ndërkohë mobilon ambientin e pushimeve bukur dhe pa rënduar fare buxhetin.
1: Prandaj zgjidhjet e duhura vetëm në Interspar.
0: Me makinë me dy timon në radio dhe Interspar.
1: Produktet tuaja në bagazh.
0: Pra, Spar.
1: Pran familjes çdo ditë.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
1: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17:00. Një vatër zjarri në zonën e Ribanit në Mallakastër është përhapur me shpejtësi për shkak të erës së fortë, duke përfshirë kurorat e pishave dhe duke rritur rrezikun për zgjerimin e flakëve në zona të tjera pyjore. Forcat zjarrfikse janë angazhuar në terren ndërsa kushtet e vështira atmosferike po e vështirësojnë ndërhyrjen. Gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë janë regjistruar 20 vatra zjarri, ndërsa në terren janë angazhuar 727 forca operacionale për shuarjen e flakëve. Autoritetet kanë apeluar në qytetarëve të tregojnë kujdes dhe të njoftojnë menjëherë çdo vatër zjarri, ndërsa strukturat e emergjencës civile, shërbimet zjarrfikse dhe forcat armatosura vijojnë punën në terren. Ministria e Drejtësisë vjon përgatitjet për kërkesën e ekstradimit të Ermal Beqirat nga Franca drejt Shqipërisë, por dokumentacioni nuk i është përcjell ende autoriteteve franceze. Sipas burimeve, dosja është voluminoze dhe përfshin vendimin e masës së sigurisë dhe materiale nga fashikulli hetimor, të cilat po përkthehen për t'u bashkangjitur kërkesës zyrtare. Ndërkohë, SPAK pritet të dërgojë një tjetër kërkesë për ndihmë juridike në Francë për vendosjen e sekuestrit të pasurive që dyshohet se përkasin Beqirat. Kosova ka nisur gjykimin e mungesë ndaj më shumë se 20 ish pjesëtarëve të ushtrisë dhe policisë serbe, të akuzuar për masakrën e Reçakut, ku u vran 42 civil shqiptar në 15 janar 1999. Të akuzuarit ndodhen në Serbi, për ta janë lëshuar flet arreste ndërkombëtare. Autoritetet serbe nuk kanë bashkëpunuar për arrestimin e tyre. Mes të akuzuarve është edhe Goran Radosavić, ish drejtues i forcave speciale të policisë serbe. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti tha kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
8: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më në

0: për makinë me McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinë
3: syve. Po shushtë co, ne mund të tregjim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 50.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 3.500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Charlize Theron ka bitur fansat me disa komente se ka qenë ftuar para pak. Nuk e di a arritet ta shihje Odysseen.
1: E ka parë, nuk ka pëlqyer, nuk kam një mendim si gjithë tjerët.
0: Okay.
1: Se derisa arti kinemas është fiction, duhet ta lëmë regjisorin dhe të krijojë.
0: Absolutisht, jam shumë dakord me këtë,
1: prandaj nuk duhet të ndalim. Ishte da flokët mes, jo pikëse shkurtra, jo
0: po. Pra po të gjithë kritik tash. Megjithatë Charlize Theron që ishte dhe aktore vet aty, luante Kalipson, ka bërë një koment pak tekstual, është konsideruar për kolegun e vet, për Medeinën. Ka thënë se e pash pa kostum gjatë gjërimeve.
1: Çova disa fotot mia të pa kostum.
0: nuk e di krahasimisht me Damon.
1: Ska largua koma, është e çuditshme.
0: Okay, për Metin ka thënë që ishte jashtëzakonshëm dhe unë për disa momente nuk e kam heshur dot syt të pasme vetë të tij.
1: Unë kam pasme vëmendje, buri shkurtë apo le.
0: Po se ke parë nga pas ke se këtë po thosh Charlize. Nuk e kam heshur dot syt të pasme
1: vetë. Shof ka pas, a tani, pas ke një problem motor.
0: Pas ma një problem. 14 kg ra me Damon për të realizuar atë rol.
1: 14, ëh, ne s'po bim do 2 kg që dy.
0: E, po duhet një regjim i rrept ushqimor, pa gluten, stërvitje intensive dhe të luash dhe me Charlize Theron, ndoshta.
1: Po. Kë ka luajtur në gjitha kuptimet?
0: Jo.
1: Mirë.
0: Prandaj paska. Në kazino, jo, një herë.
1: Prandaj paska, si paska mbetur në mendje dhe ju vetëm.

0: Edhe ti thua që njeriu i ri, i tipit Trump, 81 vjeç, me shpresë do të vazhdoj si Mojsiu, nuk ka shanse për të jetuar në vjeshmërisë, sepse është eksperimentuar për herë të parë një terapi për të rinuar qelizat.
1: Vërtet?
0: Po, shkenca po përparon për te si përfajjes duke hyrë në themel të organizmit në kërkim të rinisë së përhershme i kjo në ta, dëmën, edhe përhershme nuk është se pastaj ti duke folin telefon binga shkat, hëngri buke fiqe vdih. Por eksperimenti është realizuar në Shtetet Bashkuara nga një kompani private Life Bioscience SIS, me synimin që të aktivizojnë tre gjene të cilat kanë aftësinë të aktivizojnë rigjenerimin e neuroneve me nervin optik që lidh pra syt me trurin dhe që rezulton të jetë i dëmtuar nga personat prekur nga glaukoma dhe patologjitë tyre. Kështu e fillojnë direkte fillimisht te glaukoma, te syri, sepse ata ishin me parimin më mirë syri se nami, prandaj punojnë te syri dhe e fillojnë këtu dhe pastaj edhe me radhë, domthonë Trump forever.
1: Okay.
0: Pa. Billy.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
3: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë dha plas

0: bëjtë këtë verë, prap po bëjtë këtë.
1: Hey, hey, hey! Baumarkets ndez ofertat! Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim!

0: zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 6 gusht. Peroni 79 lek, Puldriza 279 lek kilogrami, Oris Gold Jeshil 149 lek, Djathie 849 lek, Rikota Spar 109 lek, Tetsudy 69 lek, Biskota Spar 249 lek, Tavçeçi 199 lek, Per Wall Lung 899 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Është i fal. Dal në rrugë, fal. Futem në lokal, prap fal. Plasëm këtë vero njerës. Por që të cohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
4: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, O Vital, cilësi në 4 stin.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
1: Nami në për aeroporte në mbar botëm, po ka nisur nga Manchester. Kjo që do them, po, sepse në përgjithësi është shumë interesante se si në për aeroporte, ti mund të kalosh me një laptop, me tre karikues me vete, me jastëk për qafën, me shumë drogë, por mund ta humbasësh avionin, mund të rrezikosh ta humbasësh, vetëm sepse fëmia yt ka vendosur që të marrë disa lojra, lodra të vogla, jo pellushi, këto quhen squishy në gjuhë të jashtme. Po, janë lodra të buta që mund të shtrydhen dhe përgjithsisht kanë brenda një farë gjeli.
2: A gjel?
1: Gjeli, një farë gjeli. Dhe me sa duket që ka shumë problem kjo, në bazë të kontrolleve ka shkaktuar vonesa të shumta. Ato ngjallin dyshime gjatë skanimit të bagazheve të dorës.
2: Shikoj.
1: Modelet më të mëdha, që janë disa versione lodra specifike që quhen Nido, mund ta tejkalojnë kufirin e lejuar për lëngjet. Në bagazhet e duarve.
2: Sa mirë, domo ta morim ne shish konjak me vete.
1: Po e futë brenda kësaj.
2: E kuptoj.
1: Do të bllokojnë dy fish, kështu që kujdes, sepse këto lojra nuk i përmbushin standardet e sigurisimit gjitha.
2: Po këto lojrat e hanguara quhen
1: lojrat jo, por ato që ndihmojnë ingranazhet e këtyre lojrave,
2: që lubrifikantët, e kuptoj.
1: Pikërisht. Po me si fa sopravvivere

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
2: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
3: I hapur.
2: Po mirë, tush i katër.
3: Jo, oval.
2: I rubineti si.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, tani ti vetë gjithmonë ke një opsion.
2: Okej, si dashje.
3: Zgjidhet vetëm tek Arion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
6: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
5: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
7: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Credo.al.
10: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu siç jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
11: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
12: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
11: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
12: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
11: O suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
12: Oh, fantastike.
11: Ja.
12: Një Red Bull?
11: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
12: Por pika më afërt është 20 km larg.
11: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
10: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
13: Për mua Express.
14: Express, Express, edhe për mua.
13: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
14: Express dhe ke gati.
13: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
14: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
15: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
16: Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
17: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj.
9: Pas pushimeve, rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
17: Fit Life from Fit Health on Club FM.
9: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
18: Dhe një lajm i shkëlqyer që vjen ekskluzivisht në makinë me dy timon, vjen drejt për drejt nga Bahamas i Rihanës.
19: O, sa mirë. Janë
18: gjetur anijet e mbytura të piratëve të Karaibeve. Dhe atje janë pikërisht dhe personazhet, njëri si Oktapod, tjetri që është bërë si Dater, që është ngjitur mbas ekshu me radhë, domthonë.
19: A mund ta hama të Daterin?
18: Jo, se është pak Dater i vjetër, domthonë i madh në moshë, domthonë, por mund ta makarona, pa tjetër. Vetë shefi i piratëve të Karaibeve,
19: pa,
18: që është
19: Jack Sparrow,
18: vazhdonë me anijen fantazm, do më në lëviz në për Bahamas. Për herë të parë në historinë e arkeologjisë detare, një ekspedit ndërkombëtare është njësur nga porti Nassau i Bahamasit, dhe gjeti provat anijeve pirate të zhdukura në thellësitë e detit në ishullin New Providence.
19: Wow.
18: Po.
19: E kush mund të mendonte që asnjëri në Providence? Bëhet
18: fjalë për mes viteve 1690, 1672, domethënë kjo ka qenë zona dhe streha e pirateve legjendar, domethënë. Por tashmë anijet e tyre po u gjenden, sekretet e tyre po i marrin vesh gjithë bota, ja dhe një premtim i mbajtur nga Rilindja.
19: Po, një pyetje të vogël, lutem.
18: Patjetër.
19: A ishte Çlirim Denaj aty?
18: O pirati zemrave, do vide pak zëri i mbytur, por aty ishte.

0: Greta, ke bërë ndonjëherë pyetjen, cili është gabimi që ne bëjmë që mushkoja ta futen në shtëpi?
1: E kam pyetur shumë shpesh.
0: Dhe ke arritur në përfundim, i kanë arritur 99.9% e atyre që bëjnë të njëjtën pyetje.
1: Që thon e kom gjokun e ëmbël?
0: Jo, dritare hapur.
1: Oh, wow, dritje mart.
0: Po. Megjithë nuk që ka dritarja e hapur. Arsyeja e vërtetë, domethënë që tashmë nata është e gjatë, jo, dita është e gjatë, mbrëmja është e shkuar dhe dritaret hapura mund ndihmojnë këto mysafirët e bezdisë që janë mushkonjat, por ndonjëherë duket se është e pamundur të shpëtoni, po janë ca zakone brenda shtëpisë, pasi mund të jetë dritare hapur që ndihmojnë, domethënë. Prandaj i mbani dritaret hapur gjatë mbrëmjes, mushkonjat janë më aktive në musk, jo natën.
1: Vërtet?
0: Kështu në musk mos i hap. Natën hapi më motër.
1: Do të kesh natën futen, okay,
0: ujë ndënjur në shtëpi për shpun.
1: Po,
0: vazot e luleve, kovat, pishinat, kështu të fëmijëve, këto, domthonë, ato të prishin njerëz zonën shpun, domthonë. Nuk është drita e banesës që i tërheq mushkonjat.
1: Wow,
0: por aromat.
1: Që nga legjenda urbane. Po.
0: Dhe dioksidi i karbonit.
1: Pa.
0: Pra, mos gatuni herë.
1: Mos
0: pëlqeni aty aty.
1: Mos nxirrni fëm. Jo,
0: mos po.
1: Okej. Okay, okej, është metanaj.
0: Veni rjeta kundër mushkoja. E hat, domthon.
1: Mos
0: ju ujitni më tepër se ç'duhet bimët.
1: Nuk e bëjmë sepse nuk kemi ujë.
0: Nuk flasim për vlorën. Vlora ka zemrën ujë.
1: Po. Kto?
0: Nuk përdor ventilator për shembull?
1: Po.
0: Se po përdore pra se këto mushkoja nuk janë ndonjë far fluturuese, është papara, domethënë në rrymat e ajrit që krijon ventilatori u vështirëson lëvizjen.
1: Unë këtë bëj, po kisha menduar se duke fikur dhe dritën, mushkoja nuk din ku shkojnë dhe i kanë ventilatorin.
0: Okej, domethënë prandaj duke fikur dritën nxjerr syt, domethënë por nëse i le dy herë të shtëpisë hapur për një kohë gjatë se ne kemi këtë zakon, domethënë me komshin. Ja.
1: Ja. Në të vide mushkonja e komshiut.
0: Aromat e komshiut. Ke parasysh apo jo? Dhe duhet kesh parasysh që e mira është nëse nuk do që të haj mushkonja, hikova nga shtëpia.
1: Pikë fare.
0: Po, flin makinë.

0: Mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Mes Tiranës, Durësit, aeroportit Nën Tereza dhe koridorit të Veriut, po merë formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
3: Proshut e pjekur EHV, e pjekur në avull dhe e përzidhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit, për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta
5: vetëm deri në datën 6 gusht. Peroni 79 lekë, Puldriza 279 kg, Oriz Gold Jeshil 149 lekë, Djathije 849 lekë, Rikota Spar 109 lekë, Tetsudy 69 lekë, Biskota Spar 249 lekë, Tavçeçi 199 lekë, Per Wall Lung 899 lekë. Spar, pranë familjes çdo ditë.
6: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Ishte një ditë e bukur.
1: E këndshme.
0: Madje mund bëhet akoma e bukur tani,
1: sepse tani se do ikim.
0: Do ikim, do jetojmë për veten tonë, do ka gjithmonë kohë që të hypësh makinës tani, të shkosh deri në Durrës, te Çurilat i futni të lame
1: ose
0: dhe kthesh në Tiranë, domon, ose shko lau tek fqinje e bukur në Dritar. Pra ka disa alternativa.
1: Ka disa alternativa. Po dhe për ata që do të gjej radio, ka alternativa të tjera, sepse do të jetë lajm pas pak
0: programe të gjitha.
1: Mix me Elsan. Muzikë shumë e mirë ka pëlqen gjithkohë, se jemi në Club FM, kështu që mendoj se mund të largohemi me kokën lart.
0: Themi që ky program mundsohet nga Electro Magic.
1: Për jetë experience.
0: Nga Spar.
1: Pranë familjes çdo ditë.
0: Dhe nga Western Balkans University.
1: Universiteti i mirë e mundësive.
0: Higim them, kaq.
1: Higim.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Shoqet e bashkëshortes së mbrëmjes mbureshin të gjitha një zëri.
5: Un kam bërë botox, un qer pik, un vetullat.
6: Po ti moj,
5: ju drejtuan një rasaj.
6: Çfarë ke bër?
5: Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve.
4: Ja kështu i tha dhe menjëherë plak.

0: Ora 18:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Policia kufitare e Vlorës ka shtuar kontrollet për rritjen e sigurisë së lundrimit dhe parandalimin e aksidenteve. Gjatë patrullimeve efektive kanë kontrolluar dokumentacionin e mjeteve lundruese, kryesisht gomoneve dhe skafeve, ndërsa drejtuesit janë udhëzuar të respektojnë rregullat e sigurisë dhe përdorimin e jelekëve të shpëtimit. Sipas policisë, gjatë muajit korrik janë vendosur 32 masa administrative dhe janë bllokuar 32 mjete lundruese për shkelje të rregullave. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike njofton se gjatë 6 muajorit të parë të vitit janë regjistruar 14.6 milion tentativa për sulme kibernetike ndaj infrastrukturave shqiptare, ose mesatarisht 56.4 tentativa në minutë. Sipas institucionit, 54% e sulmeve kanë shënjestruar infrastrukturat e rëndësishme të informacionit dhe 46% ato kritike. Italia ka propozuar në takimin urgjent të ministrave të brendshëm të Bashkimit Evropian krijimin e qendrave të financuara nga BE-ja për përpunimin e kërkesave për azil dhe qendrave të kthimit në vende jashtë territorit të Unionit, si në rastin me Shqipërinë. Ministri i Brendshëm italian Matteo Piantedosi deklaroi se Bashkimi Evropian duhet të veprojë si një bllok i bashkuar për të ndaluar flukset e palishme. Sipas tij, koha ka ardhur për modele të reja të përpunimit të azilit jashtë kufive të Bashkimit Evropian. Jay Clayton është betuar si drejtori 9 inteligjencës kombëtare të SBA-s, ish prokurori federal për distriktin jugor të New Yorkut, do të koordinoj punën e 18 agjensive të inteligjencës dhe do të jetë këshilltari i presidentit Donald Trump për sigurinë kombëtare. Clayton deklaroi se prioritet do të jetë forcimi i kapaciteteve të inteligjencës, rritje e transparencës dhe shmangje e përdorimit politik të agjensive. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo kjo ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mix mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Delisa Radhës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kur vjen fjala te muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albanian National Radio.

Mirë mbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsoj Miri, dëgjohemi çdo mbrëmje nga e hëna në premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Dua të falenderoj shumë Dermadvance by Intermedica që mbështesin këtë program. Faleminderit shumë për mbështetjen dhe t'ju kujtoj se vetëm pas pak do të kemi në vëmendje emra të famshëm të cilët kanë lindur në 4 gusht. Sky, Sonic,

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, më tan rrugës.
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flej në Maniflex.
2: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme.

0: Ren šie, ren stil, ren çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtetë. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

Go Away, Paul Young, jemi në mix në Club FM deri në orën 21. Billy Bob Thornton, 72 vjeç sot, 4 gusht 1955, aktori i cili shkroi dhe ishte regjizori gjithashtu i Sling Blade, filmit të 96-s që gjithashtu ishte fituesi i Globit të Artë, ai në kategorinë e aktorit më të mirë dhe në të njëjtën kohë edhe skenarit më të mirë. Luajti gjithashtu në Monsters Ball, Bad Santa, A Simple Plan, Bandits, The Man Who Wasn't There apo Friday Night Lights. Dhe në të njëjtën kohë në 2015-ën do të fitonte sërish Globin e Artë për miniserit televizive Fargo në kategorinë aktorit më të mirë protagonist, dhe gjithashtu Armageddon është një prej filmave të famshëm të 98-s ku ai luajti për krah Bruce Willis. Houdini, Dua Lipa.

0: on Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
0: Number 4.
1: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 18 e 31 minuta.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve vetan. Vetëm Arion.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
7: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
8: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Me të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buzagaz.
9: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
12: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
13: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.
14: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
15: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
14: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
2: Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM. Dua t'ju bëj një kujtes si gjithmonë për Tirana Business University, universitetin ku studimi sjell punësim, pjesë e grupit Balfin, grupit më të madh të investimeve në rajon. Është një lidhje që krijon një urtë drejtpërdrejt mes auditorit universitar dhe botës së biznesit, duke u dhënë studentëve mundësi të shumta për zhvillim profesional. Sigurisht të studiojnë në 20 shtete përmes programit Erasmus Plus, duke fituar përvojë ndër komtare, njohuri të reja, aftësi që vlerësohen nga pundënësit në të gjithë botën, dhe për të mos harruar një element tjetër shumë të rëndësishëm, ofron grante dhe bursa studimi deri në 100% të vlerës së tarifës. Sistemi mbështetet tek meritokracia, talenti dhe potenciali i secilit student. All to myself, Guy Sebastian.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionim, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Alo, po vite ju, nëse këtu të unë shumë dha plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtu.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një gjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investon në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.

Greta Gerwig është 44 vjeç sot, aktore dhe regjisore që lindi në 4 gushtin e 1983-shit dhe do të sillte në 2010-ën fakt ishte filmi ku ajo luajti Greenberg dhe tërhoqi vëmendjen. Dhe në të njëjtën kohë u shfaq në komedi romantike si Arthur apo No Strings Attached. Si regjisore debutoi në 2017 me filmin e famshëm Lady Bird që u nominua për Oscar në kategorinë filmit më të mirë dhe aktores më të mirë. Studioi anglisht dhe filozofi në Barnard College. Ishte një aktore zëri gjithashtu për filma të animuar. Filmi që solli me protagonizmin e Margot Robbie Barbie në të njëjtën kohë theu rekorde në arkat filmike në 2023-shin dhe ishte viti dhe muaji kur në të njëjtën kohë në ekranin e madh erdhi dhe Barbie dhe Oppenheimer i Christopher Nolan dhe të dy bashkë thyen rekordet e tyre sigurisht të suksesit edhe të shitjes së madhe të biletave. Ka qenë si aktore dhe pjesë e një autobiografie shumë interesante të 2016-s ku protagoniste në rolin e Jacqueline Kennedy ishte Natalie Portman, ajo luajti aty për krasaj Sweet Dreams, Eurythmics.

0: The News on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Me urdhër të ministrit të brendshëm Besford Damallari, dy shtetas shqiptar nga Maqedonia e Veriut, Valon Bela dhe Bekir Alimi, janë shpallur persona të padëshiruar në Shqipëri për një periudhë vjeçare. Sipas autoriteteve, vendimi është marrë mbi bazën e informacioneve të shërbimeve informative, të cilat i lidhin ata me veprimtari që dyshohet se përbëjnë rrezik dhe kërcënim për shtetin shqiptar. Për Valon Belën është firmosur gjithashtu edhe një urdhër dëbimi nga territori i Shqipërisë. Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kılıçi ka akuzuar qeverinë se po synon krijimin e një monopoli në blerjen e medikamenteve dhe pajisjeve mjekësore. Sipas Kılıçit, një kompani publiko-private do të kontrollojë prokurimet shëndetësore, duke kufizuar konkurrencën dhe rrezikuar fondet publike. Ai pretendon se kjo skem do t'u heqë mundësinë kompanive të konkurrojnë për tenderët dhe të krijojë një furnizues të vetëm për sistemin shëndetësor. Një polemik në distancë ka shpërthyer mes dy brigjeve të Lamanshit pas deklaratave të liderit të Partisë Reforma Nigel Farage, i cili i propozoi përdorimin e marinës mbretërore për të ndaluar kalimet me gomonet e emigrantëve. Ky njoftim hasi në skepticizmin e ish figurave të larta të flotës ushtarake detare britanike, si dhe të autoriteteve franceze. Sipas Farage, nëse flota detare mbretërore nuk është aty për të mbrojtur këtë vend nga invazioni, atëherë ç'kuptim ka ekzistenca e saj? Autoritetet franceze paralajmëruan se një veprim i tillë do të binte ndesh me ligjet ndërkombëtare të lundrimit detar. Plani i presidentit të FIFA-s Gianni Infantino për shitjen e një pjese të drejtave të Kupës së Botës ka shkaktuar reagime në botën e futbollit. Polemikat u shoqëruan edhe me dorëheqjen e këshilltarit të afërt të Infantinos, Carlos Cordero, ndërsa ish trajneri i Arsenalit dhe drejtuesi i zhvillimit të futbollit në FIFA, Arsène Wenger, u përball me kritika për heshtjen e tij. Në reagimin e parë publik, Wenger deklaroi se nuk ishte qenë pjesë e këtij projekti dhe se kishte mësuar për të vetëm pas raportimeve mediatike. Madje tha se të që e propozimit përbën një vendim të domosdoshëm për të ruajtur pavarësinë dhe integritetin e FIFA-s. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
4: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
5: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
6: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
7: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e kemë vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Në shtëpi, fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap, fa. Plasëm të vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredim i jashtëm dhe ndriçim i jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
9: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. U prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
10: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging. Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
11: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
12: Fit Life from Fit Health on Club FM.
13: Ai dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
12: Fit Life from Fit Health on Club FM.
14: Po dëgjoja mbrëm në televizor një politikan. Po ndërtojmë të ardhmen e ndritur, thoshte. Mërzita shumë, pasi askush nuk e pyeti se të ardhmen e kujt

Walls Fall Down, Bedouin Sound, Clash, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Gjerasin falenderoj shumë Dermat Vance by Intermedica që mundësojnë këtë program dhe t'ju kujtoj që në fakt është një klinik estetike jo si gjithë të tjerat, bën diferencën edhe për shkak të teknologjisë, por mbi të gjitha për shkak të ekspertizës që qëndron pas saj. Dermat Vance by Intermedica vjen si një koncept i ri estetikës mjekësore, mbështetur nga mbi 30 vite eksperiencë e rjetit Intermedica në kujdesin shëndetësor, mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet avancuara, trajtimi personalizuar, rezultate sigurisht naturale edhe të besueshme. Dhe kur mendoni se të gjithë klinikat janë njësoj, jo nuk janë, pas bukurisë që ndron eksperienca dhe ndryshimi shihet, Dermat Vance by Intermedica, nëse doni të lini një takim, një rezervim për më shumë informacion, thjesht telefononi 0619 80 50 3888.

Mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
2: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask.
8: Por para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
9: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor, performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
10: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën ujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
11: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

E, si është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

rëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zieja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo...

0: mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Aktori Daniel Dae Kim është sot 59 vjeç, lindi në Busan në Korenë e Jugut 4 gusht 1968 dhe ne e kemi parë atë në fillimisht në serialin e famshëm edhe shumë të gjatë televiziv Lost dhe më vonë Hawaii 50 në 2019 do të luante në Always Be My Maybe dhe në të njëjtën kohë në të njëjtin vit kur luajti aty u bë pjesë e sipas një klasifikimi të TV Body, pjesë 100-she së meshkujve më seksi dhe më tërheqës. Ndërsa do të luante edhe në një rikthim të Hawaii 50 me Alex O'Loughlin. Lift Me Up, Moby.

Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.

0: Kolumbia Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 19:30 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
0: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë e Royal Food.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha?
5: Po das maj ollës, kur si e ne jasë, operacion i syve. Po
3: mu shqe co, ne mund të regjim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulinë të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
9: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

dini ku ndryshojnë miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Në më qëra fjala, po ti, pse kështu? Baby, please.

Jemi në mix në Club FM deri në orën 21. Jessica Mauboy, 38 vjeç sot, lindi në Darwin, në Australi, 4 gusht 1989. Ajo është ka qenë pjesë e American Idol. Në 2008-ën kënga e saj Burn ishte në vendin e parë në klasifikime, do të pasohej nga sukseset e Running Back the Because, dhe që u shëndrua në një hit në top 10 në të njëjtin vit. Në 2018-ën ajo do të përfaqësonte vendlindjen e saj Australinë në Eurovision me këngën We Got Love, dhe gjithashtu në 2008-ën do të ishte pjesë në fillimet e saj, do të debutonte me Been Waiting, një album i cili pasoi sigurisht të tjerë, por ishte suksesi i saj i atij momenti kur edhe sapo ishte bërë pjesë e industrisë së muzikës. Use Me, Brutal Hearts, Diplo.

0: Freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
2: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Alo, po vite ju unë që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea edhe këtë verë, prapo vite këty. Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Bad News, Moon Martin, rikthehemi në program edhe për pak minuta rreth 60 të tilla deri në orën 21 jemi në Mix në Club FM. Ju kujtoj se na dëgjoni në clubfm.al, nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin dëgjoni Radio Ship dhe Club FM Kosovën. Kthehemi pas lajmeve të orës 20, Peggy Gou, Lenny Kravitz, I Believe in Love Again.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Nuk na duan analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
7: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. SBA-ja njoftoi zyrtarisht miratimin e kredisë 302 milion dollarësh për Shqipërinë në kuadër të programit të financimit të huaj ushtarak. Një vatër zjarri në zonën e Ribanit në Mallakastër është përhapur me shpejtësi për shkak të erës së fortë. Forca zjarfikse janë angazhuar në terren, ndërsa kushtet e vështira atmosferike po vështirësojnë ndërhyrjen. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi deklaroi se gjatë 24 orëve të fundit janë angazhuar 727 forca operacionale për përballimin e 20 vatrave të zjarrit. Autoritetet i bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes dhe të raportojnë menjëherë çdo rast. Ministri i Brendshëm Mesfolda Mallari ka shpallur persona të padëshiruar në Shqipëri, dy shtetas nga Maqedonia e Veriut, Valon Bela dhe Bekir Alimi, pas informacioneve për veprimtarit të dyshuara që përbëjnë rrezik për sigurinë e vendit. Kosova ka nisur gjykimin në mungesë ndaj më shumë se 20 ish pjesëtarëve të ushtrisë dhe policisë serbe të akuzuar për masakrën e Reçakut, ndaj tyre është lëshuar fletares ndërkombëtar. Ministrat e Brendshëm të Bashkimit Evropian zhvilluan sot bisedime urgjente mbi situatën e enklavën spanjolle të Ceutës. Italia ka propozuar krijimin e qendrave të financuara nga BE-ja për përpunimin e kërkesave për azil dhe qendra kthimi në vende jashtë Unionit, si në rastin e Shqipërisë. Më shumë se 150 emigrantë janë shpëtuar pasi varka me të cilën po përpiqeshin të kalonin nga Franca drejt Britanisë së Madhe u përfshi nga zjarri në kanalin anglez. Zjarret në periferi të Spokane në shtetin e Washingtonit vijojnë për të tretën ditë radhazi. Të paktën 700 tërtesa janë shkatëruar dhe rreth 64.000 banor janë urdhëruar të evakuojnë. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se negociatat aktuale me Iranin janë shansi i fundit për të dhënë fund konfliktit, ndërsa Teherani ka mohuar bisedimet të drejtpërdrejta. Trump akuzoi udhëheqësit iranian për deklaratat e rreme. Tifozë dhe figurat të mëdha të futbollit morën pjesë në omazhet në nder të ish-kapitenit të Milanit Franco Baresi. Tifozët e përcollën me thirrjen ka vetëm një kapiten. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Dana Dejlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
5: Si them oj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat tata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Bada bing, bada boom, ishte Earl në rikthen në program, jemi në Mix në Club FM. Olivia Dean ka vendosur të mos pranoj mundësin për të qënë një nga emrat kryesor të një prej festivaleve duhet thënë më të lakmuar nga artistët që është Glastonbury. Për vitin që vjen, ajo do të kryoj muzikë të re dhe në këtë moment nuk i intereson ajo pjesë. Sigurisht ka zhvilluar bisedime, thonë disa burime afër saj, për një performancë të rëndësishme në festival, por vendosi të marrë kohë për të punuar mbi albumin e saj të tretë. Dhe ky vendim nuk ka lidhje me atë që përflitet për një afërsi të mëparshme me Harry Styles, por Olivia Dean do të përqendrohet tani te karriera. Man I Need, Olivia Dean.

0: jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
0: Atëre, ti bezh, u them parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tush i katrok.
1: Jo, oval.
0: I rubineti si.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që më genjo këto.
0: Okej, si dhe që.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Ku bëhet fjalë për vezë? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
6: Ovital.
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-610-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
9: I depozitova të gjitha në Fibank.
10: Të gjitha?
11: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
9: Po shushet qo, ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
12: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

neve? Kënga që dëgjove të kujtoj ishin? Mosu Meragos. Edhe ai ka radion.

Çfarë ka ndodhur në 4 gusht në historinë e muzikës, do t'ju rikthej në vëmendje pak tani, duke e nisur me vitin 1979. Rock and Roll High School ishte filmi i cili kishte pjesë të tij The Ramones dhe pati premierën në New York. 1984, 4 gusht, Phil Collins dhe Jill Chavelman u martuan. Në 1987 do të publikohej kolona zanore e të gjitha kolonat zanore të filmit të famshëm Dirty Dancing. Ishte viti 2005, shërbimi muzikor iTunes Music Store në Japoni kishte deri në atë moment zyrtarisht 1 milion këngë në shërbimin muzikor në vend, të cilat mund të lueshin edhe sigurisht të kërkoheshin aty. Në të njëjtën kohë, në 2009, po në 4 gushtin atij viti, sërish shërbimi muzikor The iTunes Music Store u prezantua për herë të parë në Meksik. Pjesë e kolonave zanore të Dirty Dancing, Bill Medley, Jennifer Warnes, I've Had the Time of My Life.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
1: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 20:03.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
0: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

Rock Your Body, Justin Timberlake. Janë 10 filma që ka renditur BBC që i rekomandon si më të mirët për tu parë gjatë kësaj vere. One Night Only me protagonizmin e Monica Barbaro dhe Callum Turner. Ice Cream Man, regjizori Eli Roth rikthehet në një horror të mbushur me skena tronditëse në këtë film. The Dog Stars nga Ridley Scott është një thriller post-apokaliptik bazuar në romanin e Peter Heller. Tony, një film biografik që tregon vitet e hershme të Anthony Bourdain, shumë përpara se të bëhej një nga figurat më të njohura të botës së kulinarisë. Mezi po e pres këtë, nuk e di nëse do të vinë në ndonjë platformë si Netflix, po ai ka pasur një jetë jo fort të lehtë, ashtu siç ishte edhe fundi i saj. Teenage Sex and Death at Camp Miasma është një tjetër komedi që u vlerësua gjerësisht në festivalin e Cannes. The End of Oak Street gjithashtu, Anne Hathaway dhe Evan McGregor interpretojnë në këtë film. The Wrong Girls është pjesë e listës. Kristen Stewart, Alia Shawkat janë pjesë e kësaj komedie me element fantashkencë. Union County e vazhdon këtë listë, një dram prekse që ndjek historinë e dy vëllezërve të varur nga substanca. Will Poulter dhe Noah Centineo janë protagonistët. Coyote versus Acme, nëse jemi tek të animuarit, është gjithashtu pjesë e kësaj liste dhe e mbyll 10-shën The Magic Faraway Tree, frymzuar nga librat e Enid Blyton, vjen si një sugjerim i BBC për filmat për të parë për gjatë kësaj vere. Back for Good, Take That.

0: qaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimi i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjer gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fenë Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr form Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park. Një projekt nga Concord Group.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha, jo, s'kemi po.
7: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post? Jo, s'kam.
8: Madje madje edhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

Code Universal Soldier. Na ka sjell në fund, po përpara dua t'ju tregoj diçka që sigurisht mund të shërbejë edhe si një lloj ndërgjegjësimi. Georgina Rodriguez ju është përgjigjur disa kritikave për pamjen e saj, teksa ka pozuar me pushime, me rroba banjo sigurisht, po shumë kritika ka pasur për format e saj turpore që janë krejt në rregull, po prap nuk ka asnjëherë limit dhe asnjë lloj kufiri. Kjo puna e luanëve të tastierës. Edhe duke ndarë këto foto, ajo shkruan se nuk e kupton asnjëherë pse trupi i saj vazhdimisht shoh lloj-lloj komentesh dhe çdo vit thotë ajo është në shënjestër. Ajo theksoi se të gjithë kemi nevojë për dikë që të na kujtojë se çfarë është vërtet e rëndësishme. Për mua këto komente shënjestruese në lidhje me trupin tim janë qesharake, sepse nuk e di kush e vendos standardin e një trupi të bukur apo jo. Dhe për mua që jam apo nuar pas tërvitjes, kjo më ndodh, thot Georgina, sepse më jep paqe, disiplinë, energji, shëndet dhe mirëqenie, por nuk ka qenë kurrë një luftë për mua të humbas peshë, ka qenë gjithmonë një mënyrë për të kujdesur për veten. Ajo theksoi se i do format e saj trupore dhe lirinë për të jetuar në trupin që zgjedh. Po ju lëmë me këtë Voyage Voyage Desireless. Faleminderit shumë Derm Advance by Intermedica që mbështesni këtë program. Meqense jemi dhe në temë për më të mirën për veten, për trupin dhe për mendjen. Unë jam Elsa Emeri, dëgjohemi nesër në 18. Natën e mirë.

0: u mundësua nga Dermadvance by Intermedica.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu siç jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
3: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
4: Muzika është radiografi. Ajo tregon se si duken ndjenjat.

0: 21.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar zyrtarisht ratifikimin e marrëveshjes së UAS për 302 milion dollarësh për Shqipërinë, në kuadër të programit të financimit ushtarak të huaj. Fondet do të mbështesin modernizimin e forcave të armatosura shqiptare përmes blerjes së kapaciteteve ushtarake. Në deklaratën e tij, Departamenti Amerikan vlerëson Shqipërinë si një aliat të ngushtë të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s, duke e lidhur me bashkëpunimin në çështjet e politikës së jashtme dhe rolin e saj si antare themeluese e bordit të paqes së presidentit Donald Trump. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka akuzuar qeverinë se ka dërguar drejt krizës industrinë fason, duke rrezikuar mijëra vende pune. Tabaku tha se sektori po përballet me mungesë mbështetjesh vlerësim të euros, kosto të larta dhe taksa. Në reagimin e saj, ajo shkruan se në një ekonomi botërore që ndryshon me shpejtësi, vendet e tjera ndërtojnë politika për të mbrojtur prodhimin dhe punësimin. Socialistët bëjnë të kundërtën, nuk punojnë për shumicën, por për pakisën që përfiton nga skemat e pastrimit të parave. Pas situatës në qytetin spanjoll të Ceutës, tensionet janë zhvendosur në qytetin fqinj marokan Fnidek, ku mijëra persona kanë bërritur në përpjekje për të kaluar drejt Evropës. Fnidek, dikur një zonë qetë turistike, ndodhet tashmë në masa të forta sigurie. Plazhet janë rrethuar me bariere, ndërsa forcat e policisë marokane janë vendosur në zona të ndryshme për të kontrolluar situatën. Shumë biznese kanë mbyllur aktivitetin, ndërsa disa lokale kufizojnë hyrjen. Presidenti Amerikan Donald Trump paralajmëroi se raundi aktual i negociatave me Iranin është shansi i fundit për të dhënë fund konfliktit. Trump u tha gazetarëve në zyrën ovale se bisedimet po vazhdojnë, megjithatë Teherani ka mohuar se po zhvillohen negociata të drejtpërdrejta me Shëbanin ose për plane për të mbajtur ato në të ardhmen. Nga ana tjetër, Donald Trump i përshkroi udhëheqësit e Iranit si tepër të dyfisht dhe akuzoi ata se po gënjejnë lidhur me zhvillimet e bisedimeve të paqes. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me David Geta. Titanium.
5: The world is mine.
4: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më!
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët, fqinjët.
2: Ikën e migrim? U doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën, deta po mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
1: Makina çfarë?
2: Jo, thash se mos makina.
1: As i bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithë verës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
4: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
5: Tjera shensori se është plot, unë po vinë shkallët.
7: Shpar. Jeto më mirë, shpenzo më pak.
8: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

të qesh. Motra, për herë të parë vrau mendje. Ka të themo se vritë mendjen, ka për radion.

Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: But she thought she was gonna get with me.
1: Ora 21 e 30.
2: Top 5 on Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Number 5.
1: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
2: Number 4.
1: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069-80-53-888.
9: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
10: Recensionet e para për filmin The Odyssey të Christopher Nolan kanë qenë jashtëzakonisht pozitive pasi produksioni epik u shfaq në premierën botërore të mbajtur në Londër. Kritikët e pranishëm e kanë cilësuar filmin si një nga veprat më të arrira të regjisorit britanik, duke vlerësuar si realizimin vizual, ashtu edhe interpretimet e kastit. Pas premierës, shumë kritikë ndanë reagimet e tyre në rrjetet sociale. Steven Weintraub nga Collider e përshkroi filmin si të pabesueshëm, ndërsa Joshua Rothkopf i Los Angeles Times e cilësoi kinemat të pastër, duke vlerësuar balancën me spektaklit, humorit dhe emocioneve. Phil DeSemlin nga Time Out e quajti filmin një përzierje marramendse artizanati dhe spektakli, ndërsa Eric Davis i Rotten Tomatoes e cilësoi një triumf absolut dhe një nga rritet më të mëdha të Nolan. Vlerësime të veçanta morën edhe aktorët. Matt Damon, i cili interpreton Odysseun, është përmendur si një pretendent serioz për sezonin e ardhshëm të çmimeve, ndërsa Samantha Morton ka marrë vlerësime të jashtëzakonshme. Filmi pati premierën ndërkombëtare më 17 korrik.
9: Club goes to Hollywood.
10: Brad Pitt dhe partnerja e tij Ines de Ramon kanë bërë debutimin e tyre si çift në Instagram, duke ndarë poza romantike para se të merrnin pjesë në dasmën madhështore të Taylor Swift dhe Travis Kelce në New York. Fotografitë u publikuan nga stilistja e flokëve Lori Zanoletti, e cila kujdeset për pamjen e çiftit. Në imazhe, aktori 62 vjeçar dhe stilistja e bijuterive 33 vjeç shfaqen të veshur me të zeza, ndërsa pozojnë të përqafuar para eventit. Më vonë Ines ripostoi fotografinë në Insta Story duke zgjedhur këngën Love të Taylor Swift si kolon zanore dhe duke shtuar një emoj zemre në një prej fotografive me Brad Pitt.
9: Club goes to Hollywood.
10: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
9: Club goes to Hollywood.
11: Dje deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkë qytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta kuptoj unë?

0: and Kosovo.
1: Me kart, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kart.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: way.
1: Si ka mundsi, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtetë është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

0: Ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Me urdhër të ministrit të brendshëm Besford Lamallari, dy shtetas shqiptar nga Maqedonia e Veriut, Valon Bela dhe Bekir Alimi, janë shpallur persona të padëshiruar në Shqipëri për një periudhë dhjetëçare. Sipas autoriteteve, vendimi është marrë mbi bazën e informacioneve të shërbimeve informative, të cilat i lidhin ata me veprimtari që dyshohet se përbëjnë rrezik dhe kërcënim për shtetin shqiptar. Për Valon Belën është firmosur gjithashtu edhe një urdhër dëbimi nga territori i Shqipërisë. Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kılıçi ka akuzuar qeverinë se po synon krijimin e një monopoli në blerjen e medikamenteve dhe pajisjeve mjekësore. Sipas Kılıçit, një kompani publiko-private do të kontrollojë prokurimet shëndetësore, duke kufizuar konkurrencën dhe rrezikuar fondet publike. Ai pretendon se kjo skem do t'u heqë mundësinë kompanive të konkurrojnë për tenderët dhe të krijojë një furnizues të vetëm për sistemin shëndetësor. Një polemik në distancë ka shpërthyer mes dy brigjeve të Lamanshit pas deklaratave të liderit të Partisë Reforma Nigel Farage, i cili propozoi përdorimin e marinës mbretërore për të ndaluar kalimet me gomone të emigrantëve. Ky njoftim hasi në skepticizmin e ish figurave të larta të flotës ushtarake detare britanike, si dhe të autoriteteve franceze. Sipas Farage, nëse flota detare mbretërore nuk është aty për të mbrojtur këtë vend nga invazioni, atëherë ç'kuptim ka ekzistenca e saj? Autoritetet franceze paralajmëruan se një veprim i tillë do të binte ndesh me ligjet ndërkombëtare të lundrimit detar. Plani i presidentit të FIFA-s Gianni Infantino për shitjen e një pjese të drejtave të Kupës së Botës ka shkaktuar reagime në botën e futbollit. Polemikat u shoqëruan edhe me dorëheqjen e këshilltarit të afërt të Infantinos, Carlos Cordero, ndërsa ish trajneri i Arsenalit dhe drejtues i zhvillimit të futbollit në FIFA, Arsène Wenger, u përball me kritika për heshtjen e tij. Në reagimin e parë publik, Wenger deklaroi se nuk ishte qenë pjesë e këtij projekti dhe se kishte mësuar për të vetëm pas raportimeve mediatike. Madje tha se të që e propozimit përbën një vendim të domosdoshëm për të ruajtur pavarësinë dhe integritetin e FIFA-s. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzdetit. Është investimi që të shpërblen me njëherë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të ti. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
4: Dhe tani disa fakte konfuze. A qanë do të në nuj? A ka etje peshku? Derisa lekët nuk rriten në pemë, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
5: Po të çmendur, ëh.

0: dje, më në fund, në familjen tonë ndodhi një krim. Ftiqëm të qesh.
1: Motra, për herë të parë vrau mendje. Ka të themë.

A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Borbone, magjika e mëzone.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Borbone.
6: Lego, kulla më e lartë ndërtuar ndonjëherë, u ngrit në 2015-ën në Milano. Ajo arriti një lartësi prej 35.05 metrash. Në ndërtim morën pjesë mira vullnetar dhe fëmijë. U përdorën mbi 500.000 bloqe Lego për të përfunduar strukturën në një rekord që u njoh zyrtarisht nga Guinness.
4: Club FM Guinness.
6: Njeriu që theu më shumë arra kokosi me kokë është pakistanezi Mohamed Rashid. Në 2014-ën ai theu 150 të tilla në një minutë. Rekordi u realizua në qytetin Karachi. Ai gjithashtu është artisti i arteve marciale dhe stërvit kokën për rezistencë. Demonstrimi u bë para shumë dëshmitarve dhe u verifikua zyrtarisht nga Guinness.
4: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Borbone, lider në tregun italian.
7: Attenzione, attenzione!
8: Vini re, vini re.
7: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
8: Jemi ne, vim nga Troje tona.
9: Apo jo, është tjetër.
7: La meraviglia di questa stagione.
8: Në për stacione?
7: Sëre!
10: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Borbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Atencione, atencione!
3: Kafe Borbone, magjika emocione.
4: High Tech Time on Club FM.
5: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
6: Samsung sapo ka konfirmuar emrat e pajisjeve të saj të ardhshme të veshme në eventin Unpacked në Londër. Galaxy Watch 9, Galaxy Watch Ultra 2 dhe Galaxy Able janë palet e para të kufjeve me kapse të Samsung, të cilat më parë mendohej se do të prezantoheshin se Galaxy Buds Able. Tani Buds në emër është hequr. Thuhet se ato do të përdorin teknologjinë për çuëshmërisë së kockave për të riprodhuar zërin, ndryshe nga Galaxy Buds që kanë altoparlant. I gjithë ky informacion vjen nga aplikacioni Galaxy Wearable, i cili në versionin e tij të fundit ka kod që përmend këto pajisje të ardhshme.
4: High Tech Time.
6: Agjencia Kombëtare e Krimit të Mbretërinë e Bashkuar u ka bërë thirrje prindërve dhe kujdestarve të shmangin publikimin e fotografive të fëmijëve në internet, duke paralajmëruar për përdorimin në rritje të inteligjencës artificiale për krimin e materialeve me abuzim seksual ndaj fëmijëve. Sipas një raporti të gazetës The Guardian, në zimet e përbashkëta me fondacionin Internet Watch, agjencia rekomandoi që familjet i bëjnë llogaritë tyre në rrjetet sociale private ose të kufizojnë shpërndarjen e përmbajtjes vetëm te grupet e miqve të ngushtë. Zyrtarët thanë se nuk synojnë të tregojnë prindërve se si duhet të përdorin rrjetet sociale për të rrisin ndërgjegjësimin për rreziqet e reja që lidhen me materiale të krijuara nga inteligjenca artificiale që paraqesin abuzim seksual ndaj fëmijëve. Udhëzimet këshillojnë gjithashtu prindërit të rishikojnë fotografitë vjetra të publikuara tashmë në internet, të kontrollojnë cilësimet e privatësisë dhe të rishqyrtojnë marrëveshjet e dhënies së pëlqimit me shkollat dhe klubet sportive të nënshkruara përpara zhvillimeve të fundit në teknologjinë e inteligjencës artificiale.
4: High Tech Time.
6: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
4: High Tech Time.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: gabuar fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, i habitur pyeta veten.
1: Ç'në e Durrës? Për ku isha në Insur, more?
0: The road was miles ahead. Club FM, Kapera.

0: ora 23:02.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar zyrtarisht ratifikimin e marrëveshjes së UAS prej 302 milion dollarësh për Shqipërinë, në kuadër të programit të financimit ushtarak të huaj. Fondet do të mbështesin modernizimin e forcave të armatosura shqiptare përmes blerjes së kapaciteteve ushtarake. Në deklaratën e tij, Departamenti Amerikan vlerëson Shqipërinë si një aliatë të ngushtë të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s, duke e lidhur me bashkëpunimin në çështet e politikës së jashtme dhe rolin e saj si antare themeluese e bordit të që presidentit Donald Trump. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka akuzuar qeverinë se ka dërguar drejt krizës industrinë fason, duke rrezikuar mijëra vende pune. Tabaku tha se sektori po përballet me mungesë mbështetjesh vlerësim të euros, kosto të larta dhe taksa. Në reagimin e saj, ajo shkruan se në një ekonomi botërore që ndryshon me shpejtësi, vendet e tjera ndërtojnë politika për të mbrojtur prodhimin dhe punësimin. Socialistët bëjnë të kundërtën, nuk punojnë për shumicën, por për pakisën që përfiton nga skemat e pastrimit të parave. Pas situatës në qytetin spanjoll të Ceutës, tensionet janë zhvendosur në qytetin fqinj marokan Fnidek, ku mijëra persona kanë bërritur në përpjekje për të kaluar drejt Evropës. Fnidek, dikur një zonë qetë turistike, ndodhet tashmë në masa të forta sigurie. Plazhet janë rrethuar me bariera, ndërsa forcat e policisë marokane janë vendosur në zona të ndryshme për të kontrolluar situatën. Shumë biznese kanë mbyllur aktivitetin, ndërsa disa lokale kufizojnë hyrjen. Presidenti Amerikan Donald Trump paralajmëroi se raundi aktual i negociatave me Iranin është shansi i fundit për të dhënë fund konfliktit. Trump u tha gazetarëve në zyrën ovale se bisedimet po vazhdojnë, megjithatë Teherani ka mohuar se po zhvillohen negociata të drejtë për drejta me Shëbanin ose për plane për të mbajtur ato në të ardhmen. Nga ana tjetër, Donald Trump i përshkroi udhëheqësit e Iranit si tepër të dyfisht dhe akuzoi ata se po gënjejnë lidhur me zhvillimet e bisedimeve të paqes. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. Dhe dëgjoj

A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbrojë më parë. Club FM. Ka për radio.

Komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?"

0: Ta mundësiti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

0: Ora 23 e 32 minuta.
1: Djeshkova në intervist pune. A i më zgjati një laptop dhe tha: ma shit mua tani. E futa në sjetull, i kanë shpi. Më bëri SMS: më kthe laptopin, 300 euro i thashë.

0: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.
1: I waited till I saw the sun.
0: Klab FM

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga

vllajim Bredarak. Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënjë dhe jo këmbë. Prandaj vrapoi në det e në mal. Kapi pushimet, kape rërën, kape detin, kape malin.

duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam pirë dje. Club FM, lërë ju.

Sa mirë që e kam thënë të vjetrit. O afër detit, o afër radios. Mirë sonde, po edhe nesër do të më duhet që të ripranë radios.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dërgon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana.

0: Ah, sa do të doja që të isha zoti.
1: Dhe dini pse? Sa herë që gruaja ime bën plane për të ardhmen, do t'i fusja një të qeshur.
2: Ha, ha, ha, ha, ha.

Me komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.